Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

I ain't no man in the middle.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Govorio sam tamo gdje ni svjetla nema, sa sjenama ljudi tužnih uspomena. Kada me upadu stigao tvoj glas i pružena ruka kao slamka za spas.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Neonske minute. Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet. Čače mi Copacabana,
3: Acapulco i Madrid. Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Kratko,
3: jasno
4: i izravno.
3: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
4: Ponedjeljkom u 13.30.
3: Kratko,
4: jasno
3: i izravno.
4: U emisiji Izravno.
3: Ponedjeljkom u 13.30.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo. Udruženje obrtnika Đakovo u subotu 20. lipnja u prijepodnevnim satima organizira jubilarni 15. Đakovo Expo Zlatne ruke, sajam poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva na parkiralištu iza Male crkve u Đakovu. Suorganizatori sajma su grad Đakovo, Turistička zajednica grada Đakova, Poduzetnički centar Đakovo i Univerzal. Sajam je izložbeno prodajnog karaktera, popraćen atraktivnim kulturno-zabavnim programom. Pozivamo sve zainteresirane izlagače od obrtnika, poljoprivrednika, OPG-ova, udruga i drugih da se prijave za izlaganje na 15. sajmu Đakovo Expo Zlatne ruke, sajmu poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva, te da predstave svoje proizvode i usluge. Za izlaganje na ovom sajmu možete se prijaviti do 15. lipnja ove godine. Detaljnije informacije o samoj prijavi možete pogledati na web i Facebook stranici Udruženja obrtnika Đakovo ili kontaktirajte Udruženje obrtnika Đakovo na broj telefona 031 813 559 ili na mail adresu uo.djakovo@hok.hr.
0: Marketing Radio Đakova 822 249.
4: Ni na kog se ne morem na i

0: se pancirski.
1: 8 je sati. Medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. U dvijema teškim prometnim nesrećama na cestama u Zadarskoj županiji poginulo je troje motociklista. Prvu nesreću koja se dogodila na Jadranskoj magistrali kod Masleničkog mosta, navodi policija, skrivio je 52-godišnji državljanin Austrije koji brzinu kretanja vozila nije prilagodio osobinama i stanju ceste. U drugoj nesreći koja se dogodila na ulazu u naselje Murvica došlo je do silovitog udara automobila i motocikla, prilikom čega su poginuli muškarac i žena s područja Zadra. SDP i Možemo u Varaždinu su nastavili zajedničku kampanju pod nazivom Plenkovićeva inflacija. Kampanjom upozoravaju da građani sve teže podnose rast cijena, te da je, kako kažu, Plenkovićeva vlada dopustila inflaciju pohlepe koja svakodnevno smanjuje životni standard građana. Šef SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: Nevjerojatno mi zvuči priča da prosječna hrvatska obitelj u našim gradovima ne može kupiti stan, ne može čak ni iznajmiti stan po fair cijeni, jer smo mi to kao prepustili tržištu. Ja to ne želim. Ja hoću da država ima fond koji će graditi stanove za jeftin najam. I to je stambena politika.
1: Na Facebooku se oglasio HDZ Varaždinske županije. Dok HDZ gradi i investira, SDP i ne možemo organiziraju političke performanse, poručili su iz HDZ-a. U mandatima vlade, predvođene HDZ-om, istaknuli su, na području Varaždinske županije provodi se nikad veći investicijski ciklus. Malo nogometaši Omiškog Olmisuma prvaci su Hrvatske u futsalu. Omišanima je ovo treći naslov, a do njega su stigli u petoj utakmici finala gdje su nakon raspucavanja pobijedili Rijeku u gostima s ukupnih 7-5. Regularni dio završio je s 2-2. Gosti su poveli u 13. minuti preko Bilića, a 5 minuta kasnije prednost je povećao Kustura. Riječani su za ostatak smanjili u 26. minuti kada je precizan bio Lima Ferreira, a samo minutu kasnije stvari na početak stavlja Turk. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 22 stupnja Celzijeva u Splitu, 18 u Rijeci, Zagreb mjeri 17, a Osijek 16 stupnjeva Celzijevih. Vrijeme pretežno sunčano i vrlo toplo. U unutrašnjosti mjestimice magla, poslije podne i navečer je uz umjeren do jak razvoj oblaka, rijetko gdje moguć koji pljusak ili malo kiše. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, potkraj dana na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 25 i 30 stupnjeva Celzijevih.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Znaš da je vrijeme buđenja kad na radiju čuješ.
5: Dobro jutro, ovo je prvi radio u boji.
4: Znaš da opet kasniš kad čuješ.
6: 7.45, dobro jutro, u 8 sati donosimo lokalne vijesti.
4: Znaš da uvijek imaš s kim popiti omiljeni napitak. I da imaš s kim pjevati u automobilu.
7: A ja vozim polako i ne brinem.
4: I da možeš kuhati, peglati, čupati i saditi i u isto vrijeme biti informiran i znati što se događa i tu i tamo.
3: Vijesti Radio Đakova.
4: Možeš planirati izlete, šetnje i putovanja.
8: Poslušajte vremensku prognozu, a u nastavku donosimo
3: prometno izvješće.
4: Možeš otići ili ostati. A kad čuješ
3: Radio Đakovo,
4: znaš da si kod kuće.
9: Samo da ste kod kuće i u tom tonu vas i pozdravljamo kao i svake nedjelje u ovo doba. Dobro vam jutro, prva je nedjelja u lipnju, a pred nama sunčano i toplo jutro, isto tako i prije podne, idealno za opuštanje uz naš program. I ove nedjelje pripremili smo sadržaje koje inače slušate svake nedjelje, dakle u prvoj polovici sata servisne informacije za oravanje naše brazde točno u 8:30 ili u 8:30. I još jednom vijesti medija servisa od 9 sati, u 9:30 dijalekt šokački, u 10 tjednik, a od 11 sati danas nešto duža emisija Čestitke i pozdravi. Dakle, za svakoga ponešto, a nadamo se za sve koji budu provodili vrijeme uz nas, koji nas budu slušali, jedna lijepa i ugodna nedjelja, baš onakva kakva i treba biti. Dakle, ostanite uz nas, uživajte u prekrasnom nedjeljnom jutru i provedite ugodne trenutke u našem društvu. Želimo vam mirnu, radosnu i ispunjenu prvu lipanjsku nedjelju.

0: vremenska prognoza.
1: Danas prevladavajuće sunčano i vrlo toplo ujutro, ponegdje kratkotrajna magla, osobito u Posavini, a poslije podne u Gorju uz umjeren razvoj oblaka postoji vrlo mala vjerojatnost za pljusak. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 29 celzijevih stupnjeva. Trenutna temperatura u našem gradu je 18 stupnjeva, tlak zraka 1021 hektopaskal, a vlaga 83%.
2: Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Prometno izvješće.
1: Vrijeme je za prometno izvješće, vrijeme je provjeriti kakvo je stanje na našim prometnicama. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Povremeni zastoj i usporavanja mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te drže sigurnosni razmak između vozila. Tijekom dana, osobito u poslijepodnevnim i večernjim satima, očekujemo vrlo gust promet na svim važnijim cestovnim pravcima u smjeru unutrašnjosti uz moguće zastoje i kolone u zonama radova i na mjestima gdje se vozi suženim kolnikom na autocestama A1 Zagreb-Ploče-Karamatići i A6 Rijeka-Zagreb, zatim Istarskom Ipsilonu državnim cestama DC1 kroz Liku i kroz Gorski Kotar, Krčkom mostu te u trajektnim lukama i pristaništima. Prije polaska na put zbog promjenljivih uvjeta u prometu informirajte se o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba, evo poručuju iz HAK-a.
0: Sretan put želim vam Radio Đakovo.

0: vaša proljetna radio postaja. Radio Đakovo.
1: Neonske minute.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
4: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Nevenovci.
6: Ne!
1: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
7: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
1: I oni su tu pored nas.
5: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
1: Srijedom u 13.30. Yes. Na današnji dan.
8: A danas je, podsjetit ću, 7. dan mjeseca lipnja i evo što se događalo u prošlosti na ovaj datum. Daleke 879. Ivan VIII. Priznao je Hrvatskoj samostalnost pod vlašću kneza Branimira. 1099. počela opsada Jeruzalema. 1494. Španjolska i Portugal potpisale sporazum po kojem novi svijet dijele između te dvije zemlje. 1832. preko irskih doseljenika azijska kolera došla u Kanadu i ubila oko 6000 ljudi. 1905. Norveška raskinula uniju sa Švedskom, a 1914. otvoren je Panamski kanal. 1929. Vatikan postaje država. 1948. predsjednik Čehoslovačke Edvard Beneš dao je ostavku protiveći se komunističkom puču. 1981. Priscilla Priestley otvorila Graceland za javnost. Operacija Opera, izraelski borbeni zrakoplovi uništili su nuklearni reaktor Osirak u Iraku. A na današnji dan 1992. počela zajednička akcija HVA i HVO-a Lipanjske zore. A evo tko je rođen na ovaj današnji datum. Josip Badalić, slavist, rusolog i književni kritičar, 1888. Zatim Vladimir Gortan, istarski antifašist, rođen 1904. 1917. rođen Dean Martin, američki glumac. 1945. rođen Wolfgang Schüssel, austrijski kancelar, 1948. Ratko Rudić, hrvatski vaterpolski trener, a 52. Orhan Pamuk, turski pisac. Na današnji dan, evo, 1965. rođen Dragan Primorac, hrvatski znanstvenik i političar, 1981. Ana Kurnjikova, ruska tenisačica, a rođen dan danas slavi i Franka Batelić, hrvatska pjevačica, rođena 1992. Na današnji dan su preminuli Dragutin Domjanić, hrvatski pjesnik, 1933. Stjepan Seljan, hrvatski istraživač, 1936. Sjećamo se danas velikoga hrvatskog košarkaša Dražena Petrovića, koji je preminuo na današnji dan tragično 1993. godine. Kada je riječ o blagdanima i spomendanima, danas je dan grada Nina, ali i dan hrvatske diplomacije.

0: Brazda, poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
1: Novosti, teme i savjeti. Nedjeljom u programu Radio Đakova.
2: Dragi naši slušatelji, na početku smo još jedne brazde, a u današnjoj emisiji govorimo o zaštiti trešanja te o padu proizvodnje mlijeka.
0: Brazda.
2: Trešnjama naime prijeti bol.
0: Brazda.

0: znatno ruši cijenu i može desetkovati urod. Širenju gljivice pogoduje toplo i vlažno vrijeme uz povremenu kišu ili pljuskove, kao i slaba osvjetljenost krošnje. Ovo je naročito izraženo na starim bujnim stablima koja se rijetko ili nikako ne orezuju. Simptomi su u vidu svjetlih pjega na površini ploda koje ubrzo tamne, postaju vodenaste, a na kraju dolazi do razvoja plijesni. Redovno orezivana stabla sa svjetljom i otvorenijom krošnjom manje su izložena napadu. Simptomi se brže razvijaju ako je plod napala trešnjina muha, i to na mjestu uboda u plod kao i na mjestima gdje se dodiruju plodovi. Zaraza brzo prelazi sa zaraženih na zdrave plodove, nakon čega postaju suhi i mumificirani. Širenju pogoduje i pucanje plodova zbog čestih oborina, tako da su sorte sklone pucanju više osjetljive. Što se tiče zaštite, broj sredstava s kratkom karencom je ograničen. Stručnjaci najčešće preporučuju fungicide na bazi fenheksamida, ciprodinila, fludioksionila i fluopirama te bukonazola. Aktivna tvar fenobukonazol zabranjena je za upotrebu u EU, iako je bila dosta korištena, ne samo u zaštiti koštičavog, već i jabučastog voća. I ekološki preparati mogu pomoći. Soda bikarbona i mlijeko smanjuju površinski napon i usporavaju širenje bolesti. U jednu litru mlijeka pomješa se 40 grama sode bikarbone, pa se sve razrijedi u 10 litara vode.
1: Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
0: A u drugom dijelu današnje emisije Brazda govorimo o padu svinjogojstva i proizvodnji mlijeka. Prema privremenim podacima Državnog zavoda za statistiku za 2025. godinu, hrvatska stočarska proizvodnja pokazuje podijeljene trendove. Dok je zabilježen rast u proizvodnji goveda i peradi, većina ostalih sektora bilježi pad u odnosu na prethodnu godinu. U priopćenju navode kako je najveći rast ostvaren u proizvodnji peradi, čiji je prirast povećan za 8,8%. Tijekom 2025. proizvedeno je gotovo 145 tisuća tona peradi, što je osjetno više nego godinu ranije. Ovakav je trend zabilježen i kod govedarstva, gdje je prirast povećan za 3,3%, odnosno na više od 85 tisuća tona. S druge strane, svinjogojstvo bilježi značajan pad. Prirast svinja smanjen je za čak 12,9% u odnosu na 2024. godinu, te je pao na oko 147 tisuća tona. Trend je nastavljen i kod ovaca i koza, gdje su manji za 5,3% odnosno 3,6%. Negativni trendovi vidljivi su i u proizvodnji mlijeka. Proizvodnja kravljeg mlijeka smanjena je za 2,9%, te je pala na oko 441 milijun litara. Blagi pad zabilježen je i kod ovčijeg, dok je proizvodnja kozijeg smanjena za gotovo 5%. Pad je evidentiran i u proizvodnji kokošjih jaja, koja je manja za 4,7% u odnosu na prošlu godinu. Tijekom 2025. proizvedeno je nešto manje od 635 milijuna jaja. Manja je i proizvodnja vune, koja je pala za 5,7%. Dakle, podaci potvrđuju nastavak dugoročnih problema u dijelu domaćeg stočarstva, osobito u svinjogojstvu i proizvodnji mlijeka. Proizvođači već godinama upozoravaju na rast troškova stočne hrane, energenata i rada, kao i na smanjenje broja farmi i stočnog fonda.
1: Brazda, poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.

0: Motorni trimer, glava Silk plus nož za košnju za samo 89,99 eura. Mreža za baliranje dužine 3000 metara već od 149 eura. Ekološko sredstvo za prskanje bilja, NEM ulje, pakiranje 0,1 litra, 6,90 eura. Rezna ploča za metal za samo 59 centi. Organsko peletirano konjsko i goveđe gnojivo 25 kg već od 7,5 eura. U srcu Slavonije u Đakovu, Agrokuća Makljen.
1: Da, Agrokuća Makljen i danas je s nama pokrovitelj naše brazde, redovito svake nedjelje, naravno tako i danas. Uz podsjetnik da ih možete pronaći na adresi Nikole Tesle 19 u Đakovu, u naselju Dračice preko puta vojarne, i to u radnom vremenu od 7.30 do 19 sati radnim danom, a subotom od 7.30 do 14 sati. Ako ih želite nazvati, možete to učiniti pozivom na broj telefona 822-544. O Agrokući Makljen sve je jako dobro poznato, ali samo podsjetnik da u svome asortimanu nude više od 5000 artikala. Dakle, sve što trebate za poljoprivredu, za vrt, kuću, okućnicu možete pronaći u Agrokući Makljen. Vrijeme je intenzivnih radova i u vrtovima i na okućnicama, na balkonima, cvijeće cvijeta. Ako trebate dopuniti asortiman kalića, onda to možete potražiti u Agrokući Makljen, budući da je tamo veliki izbor. Tu su i supstrati za cvijeće i povrće, potom ručni i električni alati, ulja, maziva, prskalice, kosilice, trimeri, motorne pile, kopačice, freze, zatim različite staklene i PVC boce i još puno, puno toga. Čuli smo što se sve nudi u Agrokući Makljen, a ako želite sudjelovati u nagradnoj igri, znate što vam je činiti, nazvati nas na broj telefona 813249 ili 822271. I evo primamo prvi poziv. Halo.
2: Halo, dobro jutro. Dobar dan.
1: Dobro jutro, dobar dan, kako god. Kako ste?
2: Dobro.
1: Dobro, raspoloženi za ovu nedjelju, jel tako?
2: E, probat ćemo.
1: Dobro, zovete nas odakle?
2: Iz Selaca.
1: Iz Selaca, poziv nam stiže iz Selaca. A vas sada pitamo, kupujete li u Agrokući Makar?
2: Da.
1: Što najčešće tamo tražite?
2: I zemlju, i ovaj cvijeću smo, i rasadu, i sjemenja, i krompir, i svašta smo bili kupovali, i plastike, ova creva, i svašta.
1: Uh-huh. Čime se inače bavite? Vi,
2: svašta
1: poljoprivredom
2: imamo.
1: Ili samo imate vrt i okućnicu?
2: Pa vrt ima malo više, ali
1: malo
2: za
1: više.
2: Dvije familije.
1: Aha, aha. I kako je stanje u vrtu?
2: Dobro, sad je dobro.
1: A što se može očekivati po vašem mišljenju sada nakon ovih kiša i evo toploga vremena?
2: E,
1: jeste primijetili već nekakve bolesti?
2: Baš to, bolest.
1: Bolest.
2: Plemenjače.
1: Uh-huh. Jeste li već primijetili nekakve tragove?
2: A za sad još nije.
1: Za sada još nije. Ali ako se nešto pojavi ili preventivno možda, jel koristite nekakvo sredstvo?
2: Pa jesmo uzimele, ja sad da vam ja kažem kako se zove, ne znam.
1: Uh-huh.
2: Baš.
1: Ali uglavnom u Agrokući Makljen možete kupiti i sredstvo, ali isto tako i dobiti savjet kako to upotrijebiti. Dakle, sve besplatne savjete vezano za prskanje, sadnju ili gnojidbu vašega bilja. Idemo sada ime i prezime.
2: Ivić, Verica.
1: Verica Ivić, evo ga, upisano. Verice, hvala na javljanju, svako dobro i evo, neka vam vrt bude bujan i bez bolesti.
2: Doviđenja i hvala vam.
1: Pozdrav, do slušanja.

0: Agro kuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agro kući štedite i vrijeme i novac, jer u Agro kući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agro kuća Makljen, Đakovo.
1: Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
2: I eto tako, dragi naši, vrijeme je da našu brazdu, naš poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova privedemo kraju. Zahvaljujemo našoj slušateljici Veri Civić koja se javila, evo, sudjelovala u nagradnoj igri. Naš nagradni bubanj se puni vašim imenima. Evo, vrlo brzo će doći i ona nedjelja kada ćemo pristupiti izvlačenju. Slušajte nas zato i iduće nedjelje. U Brazdi donosimo različite novosti, preporuke, savjete, ali isto tako družimo se s Agrokućom Makljen koja je pokrovitelj naše Brazde. Dakle, toliko u današnjoj emisiji. Do sljedeće prigode. Lijep pozdrav.
1: Slušali ste emisiju Brazda. Radio Đakovo, prvi radio u boji.

0: Ono što vas čini sretnim. Radio Đakovo.
1: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: 9 je sati.
1: Medija servis i Radio Đakovo. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u Londonu će se sastati s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, britanskim premijerom Keirom Starmerom te njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom. Sastanak bi prema najavama trebao omogućiti nastavak koordinacije o zajedničkom programu daljnje potpore Ukrajini i povećanja pritiska na ruske ratne napore. Zelenski poziva europske čelnike da pojačaju napore kako bi pomogli privesti kraju ratu u Ukrajini. Komentirao je i odbijanje ruskog čelnika Vladimira Putina na izravne pregovore s Ukrajinom. Nažalost, ruska strana ponovno je odabrala rat. Svi su čuli njegovu izjavu, slabu izjavu. On jednostavno ne želi završiti rat. Papa Lav XIV. Započeo je jednotjedno apostolsko putovanje u Španjolskoj. Prvi je to posjet pape toj zemlji nakon punih 15 godina, a tijekom posjeta će obići i Barcelonu te Kanarske otoke. Španjolski kralj i kraljica dočekali su ga u Kraljevskoj palači, gdje je održao govor u kojem je pozvao svjetske čelnike da poslušaju vapaje za mirom. Danas se čini da je iskušenje stjecanja popularnosti raspirivanjem polarizacije poraslo, a ne da se smanjilo. Ljudsko dostojanstvo i dalje se krši. Zato nam je potrebna kultura, unutarnja priroda i besplatno kvalitetno obrazovanje. Potrebna nam je transcendentnost. Hrvatska nogometna reprezentacija večeras igra posljednju pripremnu utakmicu prije odlaska na svjetsko prvenstvo u Kanadu, Meksiko i SAD. Naša reprezentacija u Varaždinu će snage odmjeriti sa Slovenijom. Reprezentativac Josip Stanišić.
2: Pa mislim, jako važno, mi igramo za Hrvatsku, za naše ljude. Hoćemo njima pokloniti još jednu pobjedu prije nego što odemo u Ameriku, tako da naš pristup svakoj utakmici je uvijek isti bio, da idemo po pobjedu.
0: Utakmica počinje u 20 sati i 45 minuta. Naši reprezentativci potom imaju dan odmora, a onda 9. lipnja putuju za Washington. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 23 stupnja Celzijeva u Splitu, u Rijeci 20, u Zagrebu 19, a 18 u Osijeku. Vrijeme pretežno sunčano i vrlo toplo. U unutrašnjosti mjestimice magla, poslije podne i navečer je uz umjeren do jak razvoj oblaka, rijetko gdje je moguć koji pljusak ili malo kiše. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, potkraj dana na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 25 i 30 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
3: Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

9:04, dragi naši, nakon još jednih vijesti medija servisa vraćamo se programu iz našega studija. Podsjetili smo već da je danas 7. dan mjeseca lipnja, da je ovo prva lipanjska nedjelja i ljetni mjesec, jer naravno 21. lipnja, onako kako smo učili u školi, počinje novogodišnje doba, završava proljeće, a počinje ljeto. Dakle, budući da je ovo prva nedjelja u lipnju i prvo naše druženje u ovome mjesecu, možemo se nakratko i posvetiti mjesecu koji je pred nama. Lipanj je ime dobio po lipi, stablu koje upravo ovih dana cvate ili se sprema cvjetati i svojim prepoznatljivim mirisom ispunjava parkove, aleje i seoske putove. Hrvatski je među rijetkim europskim jezicima koji su sačuvali stare slavenske nazive mjeseci, pa nas naziv lipanj i danas izravno povezuje s prirodom. U većini drugih europskih jezika naziv ovoga mjeseca potječe iz latinskog jezika i povezuje se s rimskom božicom Junonom, zaštitnicom braka i obitelji. Možda je i zato lipanj u mnogim zemljama poznat kao mjesec vjenčanja. Astronomski gledano, lipanj nam donosi početak ljeta. Oko 21. lipnja nastupa ljetni solsticij, najduži dan i najkraća noć u godini. Dani su dugi, priroda je u punom zamahu, dozrijevaju trešnje i drugo rano voće, a polja postupno dobivaju zlatnu boju pred žetvu. Lipanj je, dakle, mjesec svjetlosti, mirisa lipe, završetka školske godine i prvih pravih ljetnih dana. Nije ni čudo da ga mnogi smatraju jednim od najljepših mjeseci u godini.

E sada kada smo već progovorili u lipnju, još jednom pogledajmo kako izgleda meteorološka prognoza za ovaj današnji dan, dakle 7. lipnja, nedjelja. Biće prevladavajuće sunčano i vrlo toplo. Najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 29 celzijevih stupnjeva. Naravno, to je prilično visoka temperatura, dakle idemo prema onim pravim ljetnim vrijednostima. Trenutno smo na 22 stupnja, tlak zraka 1021 hektopaskal, vlaga 79%.

I naravno da volimo malo zaviriti i u dane koji su pred nama u vremensku prognozu. Meteorolozi kažu na kopnu će tjedan početi sunčano i vruće, no potkraj utorka s jugozapadnim vjetrom porašena oblaka i relativna vlažnost, u promjenjivu srijedu gdje kad kiša, vjerojatno najviše na sjeveru gdje će najprije zamjetno osvježiti. Na istoku će vjerojatno biti pljuskova s grmljavinom, a na jugu unutrašnjosti će ostati toplo i suho. Evo, to je ono što se za sada može reći o tome kakav nas lipanj očekuje u tjednu koji je pred nama.

0: Ono što vas čini sretnim, Radio Đakovo.
1: Budite i dalje sretni, veseli, dobro raspoloženi. 9:08 kada smo već progovorili o lipnju, onda ćemo i zapjevati u tom stilu Blanka Došeni, Lipanjske noći.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
2: Marketing Radio Đakova.
3: Život škole. Četvrtkom u 13.30.
4: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Radio Đakovo.
1: A u nastavku našega programa, dragi naši, prenosimo javni poziv vlasnicima zemljišta. Poštovani mještani i vlasnici zemljišta, jedan sam od vlasnika zemljišta koje se nalazi na trasi planirane biciklističke staze na potezu Satnica Đakovačka Bračevci. Mnogi vlasnici i mještani izražavaju svoje tiho nezadovoljstvo planiranom izgradnjom biciklističke staze na potezu Satnica Đakovačka Bračevci, odnosno načinom na koji se ovaj projekt planira provesti, jer smatraju da se time trajno zadire u našu djedovinu, zemljište koje predstavlja dio naše obiteljske baštine, identiteta i budućnosti naše djece. Pozivam sve nezadovoljne građane i vlasnike zemljišta da mi se jave kako bismo zajednički zaštitili svoja prava i iznijeli svoje stavove. Poštujem i uvažavam mišljenje većine, te sam se nesebično spreman staviti na čelo ove inicijative i zastupati interese svih koji smatraju da njihov glas mora biti saslušan. Smatram da je ovakav način provedbe projekta pogrešan, te da neće donijeti ništa dobro dok bi posljedice mogle biti trajne. Ovdje nije riječ samo o zemljištu, nego o očuvanju naših korijena, nasljeđa i identiteta. Ako danas budemo šutjeli, naša djeca nam to sutra neće oprostiti. Svi koji imaju potrebu iznijeti svoje neslaganje s planiranom izgradnjom biciklističke staze, a zaštititi svoju imovinu, slobodno mi se mogu javiti na mobitel broj 098-543-983 od 0 do 24 sata ili na adresu Vanje Radauša 12 Đakovo. U potpisu Mirko Josipović.

0: Eto, vo je dijalekt šokački. Vo su ljudi šokački divani, nedjeljom do podne u polak deset. Tade slušajte.
1: Tade slušajte, što nam je danas za ovu nedjelju u polak deset pripremio naš suradnik Željko Vurm.
0: Eto svetu, već zriju trešnje, a uskoro će i lipe procvjetat. Vrijeme brzo prolazi i čovjek se more svašta sjetit. A ja se eto sjetio Božem prosti jedne pekare, od koje već davno nema ni pepela. A je, ta pekara bila na čošku jednog sokaka. Držala ju jedna žena, ali je dolazio neki čovjek koji je imao bilog fiću, Fijata zastava 750, ali je dolazio neki čovjek koji je imao bilog fiću, Fijata zastava.

0: Neonske minute.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova 822-249. Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.
4: Provjereno.
3: Lokalne vijesti Radio Đakova.
4: Pravovremeno.
5: Dnevnik Radio Đakova.
4: Pouzdano.
3: Tjednik Radio Đakova.
6: Pratite nas i na radio-jakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
1: Tjednik slušamo od 10 sati, sada je 9 sati 53 minute. Prije nego što zasviramo još jedan glazbeni broj i onda idemo u susret tjedniku, evo još malo obavijesti. Obavještavamo mještane općine Punitovci da će se u periodu od 3. do 8. lipnja provoditi sustavna deratizacija u naseljima općine. Suzbijanje štetnih glodavaca, miševa i štakora provest će se izlaganjem zatrovanih mamaca na sva mjesta gdje se obično isti pojavljuju, dakle na putove njihova kretanja i zadržavanja, na skrovita mjesta na način da su nedostupni za sve neciljane vrste. Akciju deratizacije provodi tvrtka Pestrid Bilje. Građane pozivamo na oprez i suradnju. O točnom danu deratizacije u svom domaćinstvu mještani će biti obaviješteni putem plakata. A raspored provođenja deratizacije je sljedeći: Jurjevac Punitovački, Krndija, Josipovac Punitovački, Punitovci. I još jedna obavijest, prodaje se kuća u Selcima Đakovačkim. Kuća je namještena i nalazi se u ulici Vladimira Nazora. Svi zainteresirani mogu se javiti na broj mobitela 097 701 6534. Ponavljamo broj 097 701 6534.

0: Radio Đakovo. Tjednik.
1: Točno je 10 sati, poštovani slušatelji, dobar vam dan na početku tjednika. U povodu obilježavanja Dana Osječko-baranjske županije, izaslanstvo županije na čelu sa županicom Natašom Tramišak položilo je vijenac i zapalilo svijeće na platou kapelice Kraljice Mira na lijevoj obali Drave. Županica Nataša Tramišak u prigodi Dana županije uručila je nagradu Osječko-baranjske županije zaslužnim pojedincima i institucijama. Među laureatima je i kulturno-umjetničko društvo Tena iz Đakova. U povodu Dana Osječko-baranjske županije na svečanoj sjednici Skupštine označen je početak realizacije projekta izgradnje novog kliničkog bolničkog centra Osijek vrijednog 850 milijuna eura. Suradnjom županije, grada, Ministarstva zdravstva, Ministarstva financija, Vlade i KBC-a Osijek dogovoreno je višegodišnje financiranje izgradnje novog KBC-a kojemu gravitira 800 tisuća ljudi. Dosadašnja paviljonska bolnica zamijenit će se najsuvremenijim objektom, istaknuto je na svečanoj sjednici Skupštine. Ravnatelju KBC-a Osijek Krunoslavu Šegi, ministrica zdravstva Hrstić i županica Tramišak uručile su ugovor o darovanju zemljišta za izgradnju novog KBC-a, čime počinje realizacija. Udruga Glas poduzetnika pokrenula je peticiju na ne novim nametima, koju je potpisalo više od 30

10 tisuća građana, poduzetnika, obrtnika, iznajmljivača i drugih koji smatraju da se proračunske rupe ne smiju zatvarati preko leđa onih koji rade, stvaraju i posluju zakonito. Podršku peticiji dali su i udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače te članovi Facebook grupe Paušalni obrtnici. Udruga Glas poduzetnika upozorava da se mjere koje povećavaju porezno, doprinosno ili administrativno opterećenje paušalnih obrtnika, malih iznajmljivača i malih poduzetnika ne smiju donositi bez prethodne procjene učinaka, javnog savjetovanja i stvarnog dijaloga s onima na koje se odnose. Udruga Glas poduzetnika upozorava na najavljene izmjene paušalnog oporezivanja. Prema izračunu Porezne uprave, one bi državi donijele oko 60 milijuna eura dodatnih prihoda, dok bi u najvišem razredu godišnja davanja porasla s 4.571 euro na 8.324 eura, odnosno za čak 82%. Udruga Glas poduzetnika smatra da takav skok ne može biti predstavljen kao tehnička korekcija, nego kao ozbiljan udar na one koji rastu, rade i pokušavaju razvijati svoje poslovanje. Dodjelom godišnjih priznanja najboljim proizvođačima Hrvatska mljekarska udruga obilježila je Svjetski dan mlijeka. Titulu Mliječna farma godine osvojila je obitelj Tolušić iz Đakova. Na farmi sa 165 Holstein krava ostvaruju proizvodnju mlijeka vrhunske kvalitete te prosječno gotovo 10.000 kg mlijeka po kravi godišnje. Njihova ulaganja u modernizaciju proizvodnje i dobrobit životinja primjer su uspješnog razvoja hrvatskog mljekarstva, ističe se u obrazloženju. Priznanje za najperspektivnijeg mladog proizvođača mlijeka pripalo je Ivici Mikulnjaku iz Vojvodinca, koji nastavlja više od pola stoljeća dugu obiteljsku tradiciju proizvodnje mlijeka. U općini Trnava u tijeku su pripreme za ovogodišnju 39. Bonavitu, tradicionalnu turističko-ugostiteljsku manifestaciju vinogradara Slavonije i Baranje, koja i dalje okuplja najbolje vinogradare i mnoštvo zainteresiranih posjetitelja, dajući poseban značaj ovom događaju u sklopu vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije. Ovogodišnja Bonavita održat će se 20. lipnja, a kao i ranijih godina predviđen je raznolik program za sve uzraste. Središnji dio programa je dodjela nagrada proizvođačima najboljih vina. U Udruzi za psihosocijalne potrebe Amadea održana je uvodna konferencija projekta Podrška na dohvat ruke, koji se provodi u okviru poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici, financiranog iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je usmjeren na starije osobe i odrasle osobe s invaliditetom s područja Đakova i okolnih naselja, a glavne aktivnosti su provođenje psihosocijalnih savjetovanja, organizacija prijevoza starijih osoba i odraslih osoba s invaliditetom, te pružanje podrške kroz korištenje SOS aparatića za brzu pomoć u hitnim situacijama. Vrijednost projekta je 272 tisuće eura, a trajanje je 36 mjeseci. U Viškovcima je održana 16. smotra folklora U Viškovce pred žetvu. Posjetitelje očekuje bogat folklorni program uz nastup kulturno-umjetničkih društava i folklornih skupina koje pjesmom i narodnom nošnjom predstavljaju tradiciju svoga kraja.

0: Danas prevladavajuće sunčano i vrlo toplo. Vjetar većinom slaba, najviša dnevna temperatura zraka od 26 do 29 celzijevih stupnjeva. Trenutna temperatura iznosi 23 stupnja, tlak zraka 1021 hektopaskal, vlaga 73%.
1: Slušali ste Tjednik. Lokalne vijesti pratite na radio-djakovo.hr.
2: Pouzdano, provjereno, pravovremeno. Radio Đakovo.

0: Neonske minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime. Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
6: Marketing Radio Đakova. 822-249.
7: Imam 15 godina, a počela sam trenirati rukomet sa 8 godina.
8: Ja sam počela trenirati s 10 godina, a ja sa 12.
9: Ja treniram od 11. godine.
10: I ja isto od 11.
11: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo i želja nam je povećati našu ekipu.
12: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio vrijednog, upornog i otkačenog tima.
13: Osim prvih rukometnih koraka, čekaju vas nove prijateljice, naporni trenutak.

0: Slušate Prvi radio u boji.
1: Slušate Prvi radio u boji, slušate Radio Đakovo i još jednom javni poziv vlasnicima zemljišta. Poštovani mještani i vlasnici zemljišta, jedan sam od vlasnika zemljišta koje se nalazi na trasi planirane biciklističke staze na potezu Satnica Đakovačka Bračevci. Mnogi vlasnici i mještani izražavaju svoje tiho nezadovoljstvo planiranom izgradnjom biciklističke staze na potezu Satnica Đakovačka Bračevci, odnosno načinom na koji se ovaj projekt planira provesti, jer smatraju da se time trajno zadire u našu djedovinu, zemljište koje predstavlja dio naše obiteljske baštine, identiteta i budućnosti naše djece. Pozivam sve nezadovoljne građane i vlasnike zemljišta da mi se jave kako bismo zajednički zaštitili svoja prava i iznijeli svoje stavove. Poštujem i uvažavam mišljenje većine, te sam se nesebično spreman staviti na čelo ove inicijative i zastupati interese svih koji smatraju da njihov glas mora biti saslušan. Smatram da je ovakav način provedbe projekta pogrešan, te da neće donijeti ništa dobro dok bi posljedice mogle biti trajne. Ovdje nije riječ samo o zemljištu, nego o očuvanju naših korijena, nasljeđa i identiteta. Ako danas budemo šutjeli, naša djeca nam to sutra neće oprostiti. Svi koji imaju potrebu iznijeti svoje neslaganje s planiranom izgradnjom biciklističke staze, a zaštititi svoju imovinu, slobodno mi se mogu javiti na mobitel broj 098 543 983 od 0 do 24 sata ili na adresu Vanje Radauša 12 Đakovo. U potpisu Mirko Josipović.

Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031 654 015. Optika Dijako.

0: za kvalitetne alate, servis i opremu, a Mikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Mikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
2: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
1: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
2: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
1: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
3: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: I obame bloku marketinga dodajmo još malo obavijesti. Prodaje se kuća u Selcima Đakovačkim, kuća je namještena i nalazi se u ulici Vladimira Nazora. Svi zainteresirani mogu se javiti na broj mobitela 097-701-6534. Ponavljamo broj 097-701-6534. Nadalje, obavještavamo mještane općine Punitovci da će se u periodu od 3. do 8. lipnja provoditi sustavna deratizacija u naseljima općine. Suzbijanje štetnih glodavaca, miševa i štakora proveše se izlaganjem zatrovanih mamaca na sva mjesta gdje se obično isti pojavljuju. Na putove njihova kretanja i zadržavanja, na skrovita mjesta na način da su nedostupni za sve neciljane vrste. Akciju deratizacije provodi tvrtka Pestrid Bilje. Građane pozivamo na oprez i suradnju. O točnom danu deratizacije u svom domaćinstvu mještani će biti obavješteni putem plakata. A raspored provođenja deratizacije je sljedeći: Jurjevac Punitovački, Krndija, Josipovac Punitovački, Punitovci.

0: 10:43 su minute, evo u našoj rubrici na današnji dan. Jutro smo podsjetili na tužni događaj iz sportske naše povijesti. Na današnji dan, naime, napustio nas je Dražen Petrović, hrvatski košarkaški reprezentativac i jedan od najboljih hrvatskih sportaša svih vremena. Košarkaški ljudski uzor, sportski Mozart, poginuo je u 29. godini u naponu igračke karijere u prometnoj nesreći pokraj njemačkog grada Ingolštata. Svoju posljednju utakmicu Dražen je odigrao protiv Slovenije u kvalifikacijama za europsko prvenstvo u Vroclavu. Bilo je to 5. lipnja 1993. Hrvatska reprezentacija iz Poljske se vraćala zrakoplovom, no Dražen je na put krenuo automobilom s djevojkom koja je bila za upravljačem. Nažalost, bila je to njegova posljednja vožnja. Njegov prerani odlazak 7. lipnja 1993. ostavio je prazninu ne samo u hrvatskom i europskom sportu, nego i na svjetskoj košarkaškoj sceni. Dražen Petrović bio je simbol strasti, upornosti i perfekcionizma na terenu. Uvršten je među 50 osoba koje su najviše pridonijele Euroligi, a s pravom se smatra predvodnikom vala europskih igrača koji su otvorili vrata NBA lige. Njegov odlazak u najjaču košarkašku ligu svijeta bio je prekretnica, pokazao je da europski igrači ne samo da mogu igrati u NBA, već mogu biti i među najboljima.
1: To šta fali riči, šta nas manje ima, šibenska će pisma vraćati te svima. Sve manje suza, a ti se ne ljuti, slomljena nam duša u prsima čuti. Život leti kapetane, mladost biži, a na srcu friši.

0: gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.
1: Neonske minute.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
4: Marketing Radio Đakova

Evo ga, 10:55 minuta, sve smo bliže emisiji Čestitke i pozdravi koja i danas počinje točno u 11 sati, a mi ćemo prije toga podsjetiti na još jedan sportski događaj, veliki sportski događaj. Večeras, naime, Hrvatska nogometna reprezentacija večeras igra novu utakmicu, a protivnik izabranicima Zlatka Dalića bit će Slovenija. Susret je na rasporedu u 20:45 na stadionu Varteksa u Varaždinu uz izravan prijenos na Novoj TV. Dakle, pripremna i posljednja utakmica prije odlaska na svjetsko prvenstvo.

0: i ajmo sad na doček.
1: Žuta za radost.
2: Plava za sigurnost.
1: Narančasta za postojanost.
3: Ljubičasta za kreativnost.
1: Zelena za nadu.
2: Crna za odanost.
1: Bijela za čistoću.
3: Crvena za ljubav.
1: Obojite dan bojama Radio Đakova.
4: A prije emisije čestitke i pozdravi samo ću napomenuti da je temperatura zraka dosegnula 25 celzijevih stupnjeva.
5: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
6: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
5: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
6: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
5: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
6: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
5: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
4: Dragi naši slušatelji, evo nas na početku još jedne emisije Čestitke i pozdravi koja i danas donosi veći broj vaših lijepih želja, a koje ćemo kao i svake nedjelje s radošću proslijediti onima kojima ste ih uputili i namijenili. Prva pjesma koja otvara današnju emisiju je Kad Bog nas ujedno spaja, izvodi je Marko Škugor, a uz nju idu sljedeće čestitke. Sretno sklapanje braka Dolores Hanuljak s Kristijanom Grgovićem žele stric Ivan, strina Kristina, sestrične Anabela Lana i bratić Borna Hanuljak. Mladenci, sretno. Bratu Hrvoju Periću sve najljepše u budućem zajedničkom životu sa Inom Lončarević. Od srca žele Seka Vlatka, šogor Tomislav, nečakinja Lucija i nečak Mateo Stažić. Sestri Brigiti Zelić i njenom zaručniku Fabijanu Balentiću želimo sve najbolje u zajedničkom životu, uz puno Božjeg blagoslova i da kroz život uvijek budete jedno drugom najveća podrška i sreća. Od srca vam žele Silvija i Sandrino. Dragi Dolores i Kristijane, neka vam svaki zajednički dan bude ljepši od prethodnog. Puno sreće u zajedničkom životu želi vam vaša kuma Sandra. Sretno sklapanje braka Lari Lender s Antom Milićem od srca želi teta Blaža Dumančić s obitelji. Slušamo dakle Marka Škugora i pjesmu Kad Bog nas ujedno spaja.

a sada Vjenčane ruže i grupa Bolero. Sretno sklapanje braka Kristijanu s Dolores žele Ujna Marica i ujak Ivica Žitnjak. Najdražoj kćeri Dolores Hanuljak i njenom zaručniku Kristijanu Grgoviću svu sreću svijeta u zajedničkom životu žele mama Ljiljana i tata Đuro Hanuljak. Sretno sklapanje braka Kristijanu Grgoviću sa Dolores Hanuljak želi obitelj Penava. Dragom unuku Kristijanu Grgoviću sve najbolje za dan vjenčanja s njegovom Dolores, puno zabave, veselja i smijeha želi mu baka Ankica uz poruku sretno mladenci. Kristijane i Dolores, neka Bog blagoslovi svaki korak na vašem budućem zajedničkom putu. Čuvajte jedno drugo u dobru i u zlu. To vam žele stric Dejan i strina Mirjana Grgović.

U nastavku slijedi pjesma Vidim te u bijelom i Tarapana Band. Mojoj Dolores, od svih stvari koje sam mogla poželjeti za tebe, najviše sam željela da budeš sretna, a gledajući te danas, znam da jesi. Kao tvoja sestrična i prijateljica, zahvalna sam na svim godinama koje smo prošle zajedno i presretna što u sebe imaš osobu koja te voli baš takvu kakva jesi. Tebi i Kristijanu želim da kroz život uvijek budete jedno drugome najbolji prijatelji, najveća podrška i sigurna luka. Voli vas Iva. Dragoj našoj kćerki Ini, sretno uplovljavanje u bračnu luku sa Hrvojem žele mama Mirjana i tata Darko. Dragi brate Nikola, želimo vam puno sreće, ljubavi i sloge. Da cijeli život budete sretni i poštujete jedno drugo. To vam želi brat David, Sara i Darijana. Brate, sretno. Dragi Kristijane i Dolores, neka vaša ljubav bude čvrst oslonac, a zajednički život ispunjen neprolaznom srećom. Želimo tebi i tvoje Dolores brak pun međusobnog razumijevanja i ljubavi. To vam žele stric Dejan, strina Mirjana, sestrične Petra i Lea i bratić David iz Mandićevca.

Slijedi pjesma Nitko kao majka. Dragoj kćerki Ljiljani Hanuljak, sretan rođendan koji je upravo danas. Puno zdravlja, sreće i da joj se sve njene želje ispune, želi joj njezina mama Ana Backo. Draga moja kćeri Brigita, danas sam ponosnija nego ikada. Želim tebi i tvom suprugu Fabijanu život ispunjen ljubavlju, srećom i razumijevanjem. Kamo god te život odvede, znamo da ćeš majčino srce uvijek biti uz tebe. Nitko te ne voli kao majka. Volim te zauvijek, mama Marica Zelić.

Stiže nam i Oliver Dragojević s pjesmom Moj lipi anđele. Sestri Lari i šogoru Anti puno ljubavi i zajedništva želi sestra Marijana s obitelji uz poruku sretno. Sretno sklapanje braka i život pun ljubavi, mira i sreće bratu Nikoli i Katarini od srca želi sestra Ana i Patrik.

Fijaker i najljepši miraz. Sretno sklapanje braka sinu Kristijanu Grgoviću sa Dolores Hanuljak. Od srca žele mama Danijela, tata Igor te braća Hrvoje i Petar.

Kumovi pjevaju pjesmu Život si moj. Bratiću Kristijanu Grgoviću sretno sklapanje braka s Dolores. Žele sestrične Petra i Lea i bratić David uz poruku: neka ljubav koja vas je danas spojila raste sa svakim novim danom.

Duško Lokin i pjesma Dan vjenčanja. A uz nju sretno sklapanje braka Dolores s Kristijanom želi teta Nada i tetak Pavel iz Razbojišta.

Stjepan Jeršek, Štef i Tena i pjesma Samo s tobom ljubavi. Sretno sklapanje braka najdražoj nečakinji Ini od Uje Vlade. Dragi Nikola i Katarina, neka svaka godina braka bude ispunjena ljubavlju, poštovanjem i nezaboravnim trenucima. Od srca želi Ujo Pavo, Mirjana, Marinko i Slavko. Mladenci, sretno!

A sada poslušajmo čestitke upućene uz Marka Perkovića Thompsona i pjesmu Samo je ljubav tajna dvaju svjetova. Sve najbolje u budućem životu bratu Hrvoju s njegovom inom žele Seka Ivana i Šogor Mio uz poruku sretno. Dragi Kristijane, kažu da je samo ljubav tajna dvaju svjetova, a vi ste pronašli svoju. Neka vas kroz život prate ljubav, poštovanje, zdravlje i sreća, a svaki novi dan neka vam donese još više razloga za osmijeh. Od srca vam žele Striko Josip, Lidija i Aurora. Draga naša Brigita, kao što kaže pjesma, samo je ljubav tajna dvaju svjetova. Neka upravo ljubav bude vaša snaga vodilja i najljepši dar u svakom novom danu. S ljubavlju Ujna Jela i Ujak Mato. Nikola, životni put s Katarinom da ti bude ispunjen radošću, mirom i toplinom. Od srca ti želi sestra Ana i Patrik. Sretno, brate. Dragi nećače Nikola, puno sreće u braku i mašte u mraku s tvojom odabranicom Katarinom želi ti Ujo Pavo, Mirjana, Marinko i Slavica. Sve najbolje u budućem braku Šogorici Katarini i bratu Nikoli od nećaka Percija, sestre Marine i Šogora Denisa. Sestrični Dolores, sve najbolje u zajedničkom životu s Kristijanom, želi bratić Ivan i Melita.

0: העידן קד האודם תהיה.
1: Goran Karan u nastavku donosi nam pjesmu Par je Božji dar. Dragoj nečakinji Lari Lender, sretno sklapanje braka s njenim Antom uz pregršt lijepih želja od srca žele Ujo Damir i Ujna Maja. Dragoj našoj seki Brigiti Zelić i njezinom odabraniku od srca čestitamo vjenčanje. Vjerujemo da vas je Bog spojio s razlogom i da je vaša ljubav njegov prekrasan dar. Neka vas prati Božji blagoslov, međusobno poštovanje, razumijevanje i ljubav kroz sve godine koje dolaze. Želimo vam sretan i blagoslovljen zajednički život i puno vas volimo. Seka Andreja Arlović s obitelji. Draga Ana Balog i Josipe Bušiću, budite sretni, budite zahvalni i volite se do kraja života. Kumovi Radnić.

0: Neonske minute. Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
0: Neonske minute.
3: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9 Đakovo, iza gradskog podruma, ili na mobitel 098-522-816.
1: Kvaliteta i udobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
5: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
4: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
5: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
4: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
5: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
4: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
6: Slušamo u nastavku i Stjepana Jeršeka Štefa i pjesmu Najdraža moja. Dragoj unuci Dolores Hanuljak, sretno sklapanje braka s Kristijanom Grgovićem, puno zdravlja, mira i Božjeg blagoslova, želi joj njena baka Ana Backo. Dragi naši mladenci Dolores Hanuljak i Kristijane Grgoviću, zapamtite da se prava ljubav ne gradi samo u lijepim trenucima, već i u onima kada dijelite teret života. Budite jedno drugome najbolji prijatelj, oslonac i sigurna luka. Čestitamo vam od srca Ljiljana i Đuro Hanuljak.

U nastavku Tomislav Ivčić i pjesma Najljepša si. Draga naša Brigita, danas nam je srce puno sreće i ponosa dok te gledamo kako započinješ jedno od najljepših životnih putovanja. Čini mi se kao da si jučer bila ona mala djevojčica koju smo s ljubavlju promatrali kako rasteš. A danas stojiš kao mlada, prekrasna žena, spremna graditi svoju obitelj i svoju sreću. Sretno vjenčanje, teta Eva, tetak Pavle, te bratić Vlado i sestrična Adriana Kos. Dragi sine Nikola i Katarina, neka vam je ovo prvi i zadnji put. Žele mama i tata uz poruku, snajo, nemoj biti ljuta kada muž stigne s puta.

Grupa Vranac i pjesma Zauvijek ti i ja. Draga Dolores i Kristijane, želimo vam puno ljubavi i sreće u zajedničkom životu. Za sklapanje braka nema vam što reći osim što bi vama bilo bolje nego nama. Vole vas Marko i Melita. Draga Dolores i Kristijane, želimo vam da cijeli život budete najbolji prijatelji jedno drugom, da se smijete kao i prvog dana i da ljubav koja vas je spojila još kao klince prati cijeli život. Sve najbolje od srca žele vam Iva i Kristijan.

Slijedi pjesma Kćeri moja, koju izvodi Željko Bebek. Draga naša kćeri Brigita Zelić, danas te gledamo s ponosom i srcem punim ljubavi. Želimo tebi i tvom suprugu Fabijanu život ispunjen srećom, zdravljem, razumijevanjem i ljubavlju koja će iz dana u dan biti sve jača. Uvijek ćeš biti naša kćer, naš ponos i naša radost. Kamo god te život odveo, naša ljubav i podrška uvijek će biti uz tebe. Volete, mama Marica i tata Mirko Zelić.

Evo i čestitki upućenih uz Zlatka Pejakovića i pjesmu Sretno ti bilo. Sretno sklapanje braka Dolores s Kristijanom žele teta Nada i tetak Pavel. Mladenci, sretno. Sretno sklapanje braka Kristijanu Grgoviću sa njegovom izabranicom Dolores želi striček Zdravko i Slavica Lukačević. Sretno, mladenci. Puno ljubavi, zdravlja i radosti u zajedničkom životu sestrični Dolores i Kristijanu. Neka vas prate ljubav i sreća kroz cijeli život. Bratić Ivan i Melita. Dragi mladenci Nikola i Katarina, budite sretni, budite zahvalni i volite se do kraja života. Od srca vam želi brat David, šogorica Darijana i nečakinja Sara. Sretno sklapanje braka Brigiti s njenim izabranikom Fabijanom. Od srca žele tetak Željko i teta Milena. Sestrični Dolores Hanuljak, sretno sklapanje braka s Kristijanom, žele sestrične Anabela i Lana i bratić Borna Hanuljak. Dragom sinu Mateju, sretno sklapanje braka s Ivanom, od srca žele mama i tata. Djeco, sretno. Sretno sklapanje braka nečakinji Dolores s njenim odabranikom Kristijanom. Puno sreće u zajedničkom životu žele Ujo Ivica i Ujna Ružica. Dragi Kristijane i Dolores, dan vašeg vjenčanja doći će i proći, ali neka vaša ljubav zauvijek traje. Poruka je od bake Mare. Dragom nečaku Antoniju Tandari, čestitke na pronalaženju predivne osobe za cijeli život. Neka vam brak bude ispunjen predivnim trenucima i uspomenama. Tvoji teta Maca i teta Kivica. I još jedna čestitka uz pjesmu Sretno ti bilo. Dragi Dolores i Kristijane, neka vam današnji dan bude početak najljepše životne priče. Od srca vam žele kuma Sandra i Antun.

Slušamo sada Berde Bendi pjesmu Zbogo moji dani momački. Dragi naši Kristijane i Dolores, neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, međusobnim poštovanjem i neizmjernom srećom. Sve najbolje u zajedničkom životu žele stric Dejan, strina Mirjana, sestrične Petra i Lea i bratić David. Dva su srca danas postala jedno, a malo srce krštenjem blagoslovljeno. Nek Marko i Petra u ljubavi žive, a Ružicu nek sreća i anđeli prate dovijeka. To vam žele mama Ljubica i tata Marko iz Selaca. Uj Hrvoju Periću sretno sklapanje braka sa Inom Lončarević želi nečakinja Lucija Stažić. PS, volim vas. Sretno sklapanje braka bratu Hrvoju sinom od srca žele Seka Ivana i Šogor Mio. Kristijane i Dolores, želimo vam sve najbolje i neka vas sreća koju danas osjećate prati kroz cijeli život. Od Antonija, Danijele, Vedrana i Dolores. Sretno sklapanje braka Kristijanu s Dolores želi djever Robert Žitnjak.

Evo sada i Fijakera s pjesmom Lijepa u bijelom. Dragi naši Ina i Hrvoje, želimo vam da čvrstim koracima utabate put ka svojoj sreći u vašem zajedničkom životu. U potpisu mama Mirjana i tata Darko.

Jacques Houdek i pjesma Proljeća, ljeta, jesen i zime. Dragom unuku Kristijanu i Dolores, svu sreću svijeta u vašem zajedničkom životu, neka vam se sve želje ostvare, to vam od srca želi baka Ankica. Dolores Hanuljak, neka ti život bude uvijek veseo kao dan vašeg vjenčanja. Budite potpora jedno drugome, žele ti sestrične Arabela i Lana Hanuljak. Ljubav je kad je netko spreman na sve zbog tebe, jer mu je sve bez tebe ništa. Dolores i Kristijanu sve najbolje u zajedničkom životu želi obitelj Tataj.

dok korača vidim život u toj ženi. Pogled jedan, pogled drugi.

Sandi Cenov i pjesma Praznik za dvoje. Sve najbolje povodom sklapanja braka dragoj nečakinji Brigiti Zelić s njenim odabranikom Fabijanom Balentićem želi joj njena teta Kaja s obitelji. Sretno, mladenci!

Uz Maju Šutput i Svatovsku sljedeće su poruke. Dolores i Kristijane, neka vam svatovi budu veseli do jutra, a brak sretan do kraja života. Želi vam kuma Sandra. Kristijane i Dolores, danas je poseban dan. Proslavite čaroliju vaše ljubavi i uživajte u svakom trenu budućeg zajedničkog života. Želi vam sestrična Lea Grgović. Danas neka se pjeva i od srca veseli. Neka svakome ovaj dan ostane u najljepšoj uspomeni. Mladencima Ini i Hrvoju želimo ljubav za cijeli život, a svim svatovima sreću i dobro raspoloženje. Kumovi Adrić. Svim gostima u svatovima kod Kristijana i Dolores želimo lijep provod, obitelj Igora Grgovića. Dragi Ina i Hrvoje, neka vam svaki dan braka bude ispunjen ljubavlju, srećom i razumijevanjem. Sretan i blagoslovljen početak zajedničkog života od srca vam žele kumovi Marija i Marko Orešković. Kristijane, neka vam dan vjenčanja bude samo početak jedne velike životne fešte ispunjene ljubavlju, srećom i zajedničkim uspomenama. Želimo vam da kroz život uvijek plešete u istom ritmu, uz puno smijeha, zdravlja i radosti. To vam žele Striko Josip, Lidija i Aurora. Draga naša Brigita, sve najbolje u bračnoj luci s tvojim Fabijanom. Od srca ti želi tvoja teta Kaja s obitelji. Sretno, dragi naši. Sretno sklapanje braka Kristijanu s Dolores, od Jeveruše Martine Žitnjak.

0: Milijonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
0: Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
0: Marketing Radio Đakova 822-249. Neonske minute.
3: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
4: Prva postava za tvoj dom u vakuumu zgrabi Samsung QLED TV od 65 inča za samo 549,99. Vakuum tehnika dostupna svakom.
5: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapi u staru.
6: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.
5: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapi u staru, prozu moja dika proći će.
0: Marketing Radio Đakova.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
0: Neonske minute. Draga, jesi danas za akciju?
7: Bez klime nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
7: Dragi, sad može. Vivax akcija.
1: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića 59 u Đakovu.

0: Zagrlili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Udruženje obrtnika Đakovo u subotu 20. lipnja u prijepodnevnim satima organizira jubilarni 15. Đakovo Expo Zlatne ruke, sajam poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva na parkiralištu iza Male crkve u Đakovu. Suorganizatori sajma su grad Đakovo, Turistička zajednica grada Đakova, Poduzetnički centar Đakovo i Univerzal. Sajam je izložbeno-prodajnog karaktera, popraćen atraktivnim kulturno-zabavnim programom. Pozivamo sve zainteresirane izlagače, od obrtnika, poljoprivrednika, OPG-ova, udruga i drugih, da se prijave za izlaganje na 15. sajmu Đakovo Expo Zlatne ruke, sajmu poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva, te da predstave svoje proizvode i usluge. Za izlaganje na ovom sajmu možete se prijaviti do 15. lipnja ove godine. Detaljnije informacije o samoj prijavi možete pogledati na web i Facebook stranici Udruženja obrtnika Đakovo ili kontaktirajte Udruženje obrtnika Đakovo na broj telefona 031 813 559 ili na mail adresu uo.djakovo@hok.hr.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.
3: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
4: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
3: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
4: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
3: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
4: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
3: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Zahvaljujem kolegici Vesni na prvom dijelu emisije. Mi nastavljamo dalje. Danas, majko, ženiš svoga sina, to nam je sljedeća pjesma. Dragom sinu Kristijanu i dragoj snahi Dolores, želim sretan početak zajedničkog života, sretno vjenčanje, od srca vam želi mama Daniela. Majčino srce danas s radošću sja, jer pred oltarom stoji sin moj i ljubav njegova. Nek vas prati sreća, zdravlje i mir, i nek vam ljubav bude najljepši životni dar. Marku i Petri od mame Ljubice Davidović. Hrvoje i Ina sretno, voli vas mama Anica. Dragom sinu Antoniju Tandari želimo sreću na zajedničkom putu s odabranicom Nedom. Neka vam svaki dan bude ispunjen ljubavlju, smijehom i srećom. Žele vam to tata Srećko i mama Jaka. Dragom unuku Mateju sve najbolje za vjenčanje s Ivanom žele baka i dida. Sretno sklapanje braka Kristijanu s Dolores od Zorice i Zorana Žitnjak. A kako smo rekli, pjesma nam je Danas majko ženiš svoga sina.

a vrijeme je da svatovi podignu čaše, jer upravo nam to govori sljedeća pjesma. Draga teta Brigita, želimo ti najljepše svatove na svijetu, puno sreće i zdravlja. Puno te vole tvoji nećaci Jona i Toma Arlović. Teta, sretno. Sretno sklapanje braka Kristijanu i Dolores od kumova Išasegi iz Ivanovaca. Sretno sklapanje braka sinu Kristijanu Grgović i snahi Dolores Hanuljak žele mama Danijela, tata Igor te braća Hrvoje i Petar. Dvije su se staze danas spojile u jednu. Dva su srca pronašla svoju sreću vrijednu. Nek vas ljubav prati kroz godine sve. Marko i Petra, sretno vam bilo zauvijek. To vam žele mama Ljubica i tata Marko i Selaca. Puno sreće, ljubavi i zdravlja u zajedničkom životu Kristijanu sa svojom Dolores žele Zdravko i Slavica. Živjeli mladenci!

Evo nam i Cecilije sa pjesmom Golubica. Draga naša Brigita, danas te s ljubavlju i zahvalnošću predajemo u novo životno poglavlje. Molimo da te čuva Bog i vodi na svakom koraku, te da vaš brak bude ispunjen vjerom, ljubavlju, mirom i zajedništvom. S ljubavlju i blagoslovom, tvoja mama Marica i tata Mirko.

Pjesmu Taman je pjeva nam Halid Bešlić. Puno sreće u zajedničkom životu, Dolores i Kristijanu, žele Ujna Ružica i Ujo Ivica. Sretno sklapanje braka, Ini sa Hrvojem, žele kumovi Hibel. Dragom nećaku Nikoli, sve najbolje povodom sklapanja braka s Katarinom, puno sreće i ljubavi želim Ujo Pavo, Mirjana, Marinko i Slavko. Draga naša nećakinja Brigita, neka te kroz život prati sreća, osmijeh i ljubav. U stihove pjesme Taman je, želimo ti da uvijek pronađeš što je baš po tvojoj mjeri, ljude, trenutke i ljubav koja ispunjava srce. Volimo te, Ujak Mato i Ujna Jela. Ina i Hrvoje, neka vam svaki novi dan zajedno bude još ljepši od prethodnog, a vaša ljubav uvijek bude najveći oslonac kroz život. Kumovi Alma, Marta i Petar. Sretno sklapanje braka, Dolores Hanuljak s Kristijanom, žele striko Ivan i strina Kristina Hanuljak. Mladenci, sretno. Sretne i vesele svatove i sve najbolje u zajedničkom životu, Dolores Hanuljak i Kristijanu, želi bratić Valerio Varga s obitelji. Bratiću Kristijanu Grgoviću, sretno sklapanje braka s Dolores Hanuljak, želi bratić David Grgović. Kako smo rekli na početku, slijedi nam pjesma Taman je.

grupa Dalmatino pjeva nam pjesmu Jedina ljubav. Draga Dolores i Kristijane, zajedno ste prošli školske dane, mature, prve poslove i sve važne životne korake. Danas dodajete još jedan, možda i najvažniji. Neki ljudi provedu cijeli život tražeći svoju osobu, a vi ste ju pronašli još u školskim klupama. Želim vam da se nikada ne izgubite u svakodnevici i da uvijek čuvate ono što vas je dovelo do ovog dana. Svu sreću želi vam Iva. Draga naša Brigita, neka vaš zajednički život bude pun ljubavi, sreće i nezaboravnih trenutaka. To žele tetka Milena i Draga. Dragi Nikola i Katarina, hodati zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vas vaša ljubav poučiti kako se to radi. Želim da vaš zajednički put bude ispunjen ljubavlju i mnogim radostima. Od srca vam želi nećakinja Sara, brat David i Darijana.

sestro. Draga seko Brigita, neka te kroz život prate zdravlje, sreća, ljubav i ostvarenje svih tvojih želja. S ljubavlju uvijek za tebe, baš kao što pjesma kaže, ma gdje bili i koliko god bili daleko. Tvoje seke Andrea, Silvija i brat Kristijan.

Slijedi nam i pjesma Jedan život malo je. Draga naša kćeri Brigita, sve najbolje povodom sklapanja braka s tvojim odabranikom Fabijanom, od srca ti žele tvoji roditelji Mirko i Marica Zelić, kćeri sretno.

a vrijeme je sada i za jedan pravi svatovski bečarac. Dragom nećaku Marku Davidoviću Selaca, sretno sklapanje braka s njegovom Petrom, a Ružici sretno krštenje. To vam želi teta Ana i tetak Joza Sabo iz Čepina. Nečakinji Dolores sve najljepše u budućem životu s Kristijanom žele Ujo i Ujna. Sretno! Draga teta Brigita Zelić, želimo ti da budeš sretna kao što si nas uvijek činila sretnima. Tvoji nećaci Jona i Toma Arlović, teta sretno!

grupa Djako i pjesma Kuma. Draga moja kumo Petra, teško je pronaći riječi kojima bih opisala koliko sam sretna što danas stojim uz tebe na jednom od najvažnijih dana tvoga života. Danas dok započinješ novo životno poglavlje sa svojim Markom, želim ti svu sreću ovoga svijeta, želim vam ljubav koja će biti oslonac u svakom trenutku, razumijevanje koje će vas voditi kroz izazove i radost koja će ispunjavati vaš dom. Sretno, tvoja kuma Marija.

Stjepan Jeršek Štef pjeva nam pjesmu Danas Baja ženi sina. Sretno sklapanje braka sinu Kristijanu i snahi Dolores žele mama Daniela, tata Igor te braća Hrvoje i Petar. Za Marka i Petru i malu Ružicu, zvona zvone, pjesma se ori, danas se sreća u srcima stvori. Marko i Petra pred Bogom stoje, a Ružicu krštenjem anđeli broje. Neka vam dom bude pun sreće, smijeha i mira. Od srca vam žele roditelji Marko i Ljubica iz Selaca. Sretno sklapanje braka Kristijanu s Dolores žele ujna Marica i ujak Ivica Žitnjak. Dragi Kristijane, danas se veseli cijela obitelj, a razlog je najbolji mogući. Želimo vam puno ljubavi, sreće i strpljenja, da zajedno prođete kroz sve životne izazove i uživate u svakom zajedničkom trenutku. S ljubavlju, Striko Josip, Lidija i Aurora.

Ovo je svadben dan, pjeva nam grupa Croatia Spektar. Draga naša Brigita, danas započinjete najljepše zajedničko putovanje, neka vam bude ispunjeno ljubavlju, osmjesima i blagoslovom. Od srca ti žele tvoji tetak Ivica i teta Draga.

Samo s tobom sam upoznao ljubav, pjevaju nam Marko Škugor i Oliver Dragojević. Dragi naši kumovi Petra i Marko, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem, razumijevanjem i bezbrojnim sretnim trenucima. Želimo vam da kroz sve godine koje dolaze budete jedno drugome najveća podrška, najbolji prijatelj i najvjerniji oslonac. Neka vam dom bude ispunjen smijehom, toplinom i ljubavlju, a svaki novi dan donese još više razloga za sreću. Vaši kumovi Marija, Josip, David, Matej i Leon. Sve najbolje za vjenčanje kumi Ini, koja je upoznala svoju ljubav od kume i kuma Hibl i Semeljaca. Sve najbolje povodom sklapanja braka Dolores sa Kristijanom želi obitelj Tataj.

Mnogo značiš za moj život, pjevaju nam Crveni koralji. Sve najbolje povodom sklapanja braka Dolores sa njezinim izabranikom Kristijanom želi obitelj Tataj. Dragi Nikola i Katarina, neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Sve najbolje od srca žele vam brat David, Darijana i Sara. Brate, sretno!

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
6: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
5: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
6: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
5: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
6: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
5: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
7: Severina i pjesma Prijateljice. Draga Dolores, od djevojačke do vjenčanja bile smo uz tebe. A danas ti želimo život pun ljubavi i smijeha. Čestitke mladencima Dolores i Kristijanu od ekipe sa djevojačke.

0: Sergej Četković pjeva nam pjesmu Ljubav. Brigiti Zelić i Fabijanu Balentiću sretno sklapanje braka, uživajte u predivnim avanturama koje su pred vama i ne zaboravite da uvijek možete računati na nas. Vaši Silvija i Sandrino Bučan. Dragi naši kumovi Petra i Marko, neka ovaj poseban dan bude početak još ljepšeg zajedničkog puta ispunjenog ljubavlju, srećom, zdravljem i poštovanjem. Posebno je lijepo što svoju ljubav danas slavite zajedno sa svojom prekrasnom kćerkicom Ružicom, koja je najljepši dokaz vaše ljubavi. Neka vaša obitelj uvijek bude ispunjena toplinom, smijehom i bezbrojnim nezaboravnim trenucima. Sretno, vaši kumovi Marija, Josip, David, Matej i Leon. Neka ljubav i radost koju danas osjećate zasjaju u godinama koje su pred vama. Od srca vam želimo sve najljepše u budućem zajedničkom životu. Vole vas vaši Matea i Marin. Dragi Ina i Hrvoje, neka ljubav, radost i veselje budu dio vašeg zajedničkog života. Od srca vam žele kumovi Orešković.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

grupa Kambi i pjesma Zaljubljen. Dragoj nećakinji Brigiti, sretno sklapanje braka sa njezinim izabranikom Fabijanom, puno sreće, zdravlja i ljubavi, od srca želi tetka draga. U životu pamtimo trenutke, a ne dane. I zato želim da vam život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Bratiću Kristijanu, sretno sklapanje braka s Dolores, želi sestrična Petra Grgović.

Ivan Zak pjeva nam pjesmu Bolja od najbolje. Draga Brigita, sretno sklapanje braka sa tvojim Fabijanom, puno sreće i zajedničkih trenutaka, od srca ti želi sestrična Melita s obitelji.

Slijedi nam pjesma Ja se ženim. Petra moja, ljubavi jedina, danas postaješ moja sudbina. Pred Bogom i ljudima ti obećavam sve. Da ću te voljeti kroz godine sve, uz ružicu, našu malu sreću. Tvoj Marko. Dva srca, jedan san. Sretan početak vaše najljepše zajedničke priče. Kiki i Dolores, sretno. Obitelj Penava. Dragi mladenci, Kristijan i Dolores, neka vam ljubav bude oslonac, prijateljstvo snaga, a smijeh svakodnevica. Želimo vam sretan, dug i ispunjen zajednički život. Od srca vam žele Striko Josip, Lidija i Aurora. Dragi mladenci, Nikola i Katarina, želimo vam da svaki dan proveden zajedno bude bolji od prethodnog. Od srca vam žele Ujo Pavo, Mirjana, Marinko i Slavko. Hrvoju Periću, sretno sklapanje braka s sinom Lončarević, od srca želi Seka Vlatka, Šogor Tomislav, nečakinja Lucija i nečak Mateo Stazić. Sretno sklapanje braka Kristijanu Grgoviću s Dolores Hanuljak i sretno u daljnjem životu. To vam žele stric Deo, strina Mirjana, sestrične Petra i Lea te bratić David Grgović iz Mandićevca.

0: Zdravko Čolić i pjesma Kuća puna naroda. Draga Seko Brigita, danas započinješ novo životno poglavlje. Nek vas Gospodin vodi kroz život, čuva vašu ljubav i podari vam mnogo radosti. Vjerujemo da ste jedno drugom poslani kao Božji dar i želimo vam da zajedno izgradite dom pun ljubavi, vjere i sreće. Tvoja Seka Andrea Arlović s obitelji. Sretno! Dragi naši Hrvoje i Ina, želimo vam mnogo ljubavi, razumijevanja i sretnih trenutaka u zajedničkom životu. Seka Ivana i šogor Mio. Dragoj nečakinji Lari Lender, sretno sklapanje braka s njenim Antom, uz pregršt lijepih želja, od srca žele Ujo Damir i Ujna Maja. Iskrene čestitke našoj kćerki Ini povodom vjenčanja sa Hrvojem i da ih prati sreća u budućem životu, od srca žele tata Darko i mama Mirjana.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

Kaže nam sljedeća pjesma, Oči nikad ne stare. Ina i Hrvoje, neka ljubav i radost koju danas osjećate zasjaju u godinama koje su pred vama. Od srca vam želimo sve najljepše u budućem zajedničkom životu, Hana, Mateo, Blanka i Krešimir Orešković. Draga moja seko Brigita, danas je jedan od onih dana koje ćete pamtiti cijeli život. Dok te gledamo kako krećeš u novo poglavlje svog života, srce mi je istovremeno puno sreće, ponosa i emocija. Toliko smo toga zajedno prošle, dijelile smijeh, suze, tajne i uspomene koje nitko ne može zamijeniti. S ljubavlju, tvoja seka, Andrea Arlović.

Evo nam i pjesme Rođendan. Našoj unuci Ružici Davidović sretan prvi rođendan, puno sreće, zdravlja i Božjeg blagoslova, budi nam uvijek sretna i vesela. Vole te puno, baka Ljubica i dida Mikan. Draga mama Ljiljana, želim ti da ti ovaj rođendan donese onoliko radosti koliko si ti donijela u moj život. Neka te prate zdravlje, sreća, mir i ljubav, a svaki novi dan neka bude ispunjen osmjesima i lijepim trenucima. Tvoja Dolores. Najdražoj ženi Ljiljani Hanuljak, svaka ti minuta sretna bila, svaka ti se želja ispunila. Neka te kroz život sreća i zdravlje prati, ljepše ti želje ne mogu dati. Sve najljepše povodom rođendana, od srca ti želi tvoj muž Đuro Hanuljak.

spremaj dado svatove, poručuje slavonska duša. Našem dragom sinu Kristijanu i snahi Dolores želimo sretan početak zajedničkog života, sretno vjenčanje, od srca vam žele roditelji Igor i Daniela, te braća Hrvoje i Petar. Sine Nikola, sve najbolje u budućem životu s Katarinom, želi tata Marinko i mama Nevenka s porukom sine sretno. Danas ljubav dvostruko sja, Marko i Petra rekli su svoje da, a mala Ružica, anđeo mili, Božji blagoslov danas primi. Neka vas prati sreća, zdravlje i mir. Od mame Ljubice i tate Marka i Selaca. Sretno sklapanje braka Kristijanu Grgoviću s Dolores Hanuljak od bake Mare.

prvi poljubac pjeva nam Halid Bešlić. Svako dobro u zajedničkom životu, nečakinji Ini s Hrvojem, želi Ujo Vlado.

Ako ne znaš šta je bilo, pjeva nam Marko Perković Thompson. Sretno sklapanje braka, nećakinji Brigiti s njenim izabranikom Fabijanom, puno sreće, ljubavi i Božjeg blagoslova želi teta Kivica.

I pjesma s kojom ćemo zaključiti ovaj bijeli dio naše današnje emisije, posljednja pjesma s liste, Godina je previše. Nećače Kristijane, kažu da je godina puno, ali uz pravu osobu godine prolaze kao tren. Želimo vam da svaki dan zajedno bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i srećom, te da kroz život uvijek jedno u drugome pronađete oslonac i radost. Od srca vam žele Striko Josip, Lidija i Aurora.

0: Minute. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Sam Saucija, imam 6 godina i idem na rukomet, volim ga ići na njega. Treniram ga već jednu godinu.
4: Ja sam Nora, imam 8 godina, volim trenirati rukomet i treniram već 2 godine.
5: Ja se zovem Agata, imam 7 godina, volim trenirati rukomet i trenirice su mi jako dobre, a treniram mjesec dana.
3: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo.
4: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio kluba. Osim treninga očekuje vas društvo i druženje.
6: Mame, tate, bake i djedovi, potaknite svoje princeze da nam se pridruže.
7: Dobrodošli u ženski rukometni klub Đakovo.
8: Čekamo vas!
0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
9: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
10: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
9: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
11: Vrućine stižu, osiguraj hlađenje. Potraži Kendi No Frost hladnjak u vakumu za samo 269,99. Vakum tehnika dostupna svakom.
12: Draga, jesi dana za akciju?
13: Bez klime? Nema šanse.
12: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
13: Dragi, sad može. Vivax akcija.
9: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića 59 u Đakovu.
14: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
9: Udruženje obrtnika Đakovo u subotu 20. lipnja u prijepodnevnim satima organizira jubilarni 15. Đakovo Expo Zlatne ruke, sajam poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva na parkiralištu iza Male crkve u Đakovu. Suorganizatori sajma su grad Đakovo, Turistička zajednica grada Đakova, Poduzetnički centar Đakovo i Univerzal. Sajam je izložbeno-prodajnog karaktera, popraćen atraktivnim kulturno-zabavnim programom. Pozivamo sve zainteresirane izlagače, od obrtnika, poljoprivrednika, OPG-ova, udruga i drugih, da se prijave za izlaganje na 15. sajmu Đakovo Expo Zlatne ruke, sajmu poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva, te da predstave svoje proizvode i usluge. Za izlaganje na ovom sajmu možete se prijaviti do 15. lipnja ove godine. Detaljnije informacije o samoj prijavi možete pogledati na web i Facebook stranici Udruženja obrtnika Đakovo ili kontaktirajte Udruženje obrtnika Đakovo na broj telefona 031 813 559 ili na mail adresu uo.djakovo@hok.hr. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
8: Marketing Radio Đakova.
15: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
16: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
15: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
16: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
15: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
16: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
15: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
9: Zaključili smo pjesme s liste, sada idu pjesme prema vašem odabiru. Oliver Dragojević, Ti si meni sve. Draga Brigita, Korak po korak, Stepenica po stepenica, Suza po suza, Osmijeh po osmijeh. Zajedno rastući, približili smo se nečem predivnom, braku. Želim se svaki dan buditi s tvojim osmijehom i do kraja života svog dijeliti svaki dijelić svega što nas čeka. Neka nas dragi Bog blagoslovi i čuva, tvoj budući muž, Fabijan.

Evo nam i pjesma grupe Dalmatino, Feta žute naranče. Draga Brigita, korak po korak, stepenica po stepenica, suza po suza, osmijeh po osmijeh. Zajedno rastući, približili smo se nečem predivnom, braku. Želim se svaki dan buditi s tvojim osmijehom i do kraja života svog dijeliti svaki dijelić svega što nas čeka. Neka nas dragi Bog blagoslovi i čuva, tvoj budući muž Fabijan.

Slijede nam Peki i Vojko V sa pjesmom Ganga i Rera. Sretno sklapanje braka našem Kikiju Grgović s Dolores želi striko Josip s nećacima Hrčom, Davidom i Petrom, da razbijemo monotoniju i imamo šta zaslušati.

Nervozni poštar pjeva nam pjesmu Ženim se. Dragi striko Nikola, želim ti puno sreće i ljubavi u zajedničkom životu s Katarinom, tvoja nećakinja Sara, koja te puno voli. Striko, sretno! Dragi mladenci, Kristijan i Dolores, neka vam ljubav bude velika, problemi mali, a novčanik uvijek malo deblji nego što očekujete. Od srca vam želimo sretan i dug zajednički život, od srca vam to žele striko Josip, Lidija i Aurora.

Pjesmu Volim i postojim pjeva nam Petar Grašo. Lara i Ante, puno ljubavi, smijeha i uspjeha u zajedničkom životu žele vam kumovi Bernarda, Jure i Roko.

Pjesmu Došlo vrijeme pjeva nam grupa Magazin. Došlo vrijeme da nam se uda naša Lara. Skladan brak i puno lijepih trenutaka s tvojim Antom, žele ti Ivona i Berna.

Prekrasnu pjesmu Nemoj noći brzo proći pjeva nam Mija Dimšić uz Tomislava Bralića i klapu Intrade. Dragi naši Hrvoje i Ina, želimo da vam budući život bude savršen kao današnji dan. Neka uspomene ostanu zauvijek, a snove dijelite cijelim vašim zajedničkim putem. Seka Ivana i šogor Mio.

0: Grupa Fijaker pjeva nam pjesmu Ej šogore šogore. Šogorendo, od subote više nisi glavni u vašoj kući. Ako ti netko kaže drugačije, očito još nije oženjen. Za šogora Hrvoja iz Gorjana, od šogora Mije i šogora Tomislava. Šogore Nikola, želimo ti dug i sretan brak s Katarinom i da uvijek znaš kad treba reći da draga. Tvoji šogori Patrik i Denis.
1: Ma svako od nas ima šogora, ali što ja imam?

0: način, onda nek bude tako. Mislim, šta ti sa kajmo Španjolke? Ova, to je sve to isto, zna, bade.
1: Slijedi nam i pjesma Brate moj. Brate moj Kiki, od djetinjstva do danas dijelili smo sve. A danas te s ponosom gledam kako sa svojom Dolores stvaraš dom. Neka vam brak bude najčvršća tvrđava ljubavi i razumijevanja. Sretno vjenčanje, od srca vam želi brat Hrvoje. Našem bratu Hrvoju Periću sve najljepše što se može poželjeti u zajedničkom životu s sinom Lončarević od srca žele Seke Vlatka i Ivana.

Pjesmu Baja pjeva nam Miroslav Škoro. Mom bratu Hrvoju Periću sve najljepše što se može poželjeti u budućem braku s sinom Lončarević od srca želi Seka Vlatka.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, lisa i galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
0: Neonske minute.
1: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
3: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
4: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095-864-2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Provjereno.
2: Lokalne vijesti Radio Đakova.
5: Pravovremeno.
6: Dnevnik Radio Đakova.
5: Pouzdano.
6: Tjednik Radio Đakova.
1: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
7: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
1: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
7: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
8: U
1: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
7: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
1: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
7: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
1: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
7: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
8: Evo nam i Marka Perkovića Thompsona sa pjesmom Sine moj. Sine Nikola, neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak sa tvojom odabranicom Katarinom i neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje, mladenci sretno. Mama Nevenka i tata Marinko. Dragi sine Kristijane i draga Dolores, neka vam zajednički život bude ispunjen sretnim trenucima, ljubavlju i slogom. Ponosan sam na vas i želim vam svu sreću svijeta. Tata Igor.

Grupa Dalmatino pjeva nam pjesmu Dvi sestre blizanke. Seki Eli i Šogoru Lovri sve najbolje u zajedničkom životu želi Seka Marijana s obitelji. Sretno!

Miroslav Škoro i pjesma Milo moje. Draga moja kćeri Brigita, za mene ćeš ostati uvijek moja radost i ponos. Volite tvoj tata, Mirko Zelić.

Grupa Amorose i pjesma Blagoslov. Ode mi i zadnja sestra. Brigita i Fabijane, neka vas Bog blagoslovi i prati na vašem bračnom putu, jer brak gdje je Bog na prvom mjestu, tamo je sve na svom mjestu. Zato vam želimo puno Božjeg blagoslova i međusobne ljubavi, brat Kristijan i Ivana.

Dominika nam pjeva pjesmu Ljubav, to si ti. Dragoj sestri Brigiti i njenom zaručniku Fabijanu, sretno u zajedničkom životu, uz obilje Božjeg blagoslova, žele joj sestre Andrea, Silvija te brat Kristijan. Sestro, sretno!

Luka Basi pjeva nam pjesmu Seko moja. Draga naša Brigita, kažu da s vremenom sestra postane jedna od najdragocjenijih osoba u životu, ali ti si za nas upravo to. Zato ti danas želimo da u svog supruga pronađeš ono o čemu sanjaš, ljubav koja ne prolazi, zagrljaj koji pruža sigurnost i dom u kojem će uvijek biti mjesta za sreću, smijeh i zajedništvo. Od srca ti žele tvoje seke Andrea, Silvija te brat Kristijan.

Evo nam i pjesme Ponoć. Draga moja kćeri, danas je moje srce puno ljubavi i lijepih sjećanja. Želim ti da kroz život budeš sretna, voljena i okružena ljudima koji te čuvaju, kao što sam te ja čuvala. Kamo god te život odveo, znaj da će majčina ljubav uvijek biti uz tebe. Volite mama, Marica Zelić.

Grupa Parni Valjak pjeva nam pjesmu Kada me dotakne. Dragi brate Nikola, od srca ti želim puno ljubavi, sreće i strpljenja. Uspio si izaći na kraj s dvije sestre, pa će brak s Katarinom biti lagan. Volimo te puno, Ana i Marina.

Sljedeća pjesma, Sve birtije obišo sam. Bratu Nikoli sve najbolje u budućem životu s Katarinom žele Perci, Lana, Ema, sestra Marina i Denis.

0: Bekri je i pjesma Moj ujak. Ujo, iako sam još mali, želim ti puno sreće u braku s Katarinom. Tvoj najdraži nećak, Perci.
1: Takva se duša ne rađa dva put, nije on bio za ovo doba.

Narodno veselje i Mate Bulić. Dragi gosti, želimo vam da se lijepo provedete, uživate u veselju i plesu, te da s ovog veselja ponesete lijepe uspomene. Želi vam to mama Nevenka i tata Marinko.

Sve je ona meni, pjevaju nam slavonske lole. Brak je kao ples, ponekad vodi jedno, ponekad vodi drugo, ali najvažnije je da nestajete i uživate u glazbi. Sretno sklapanje braka sinu Nikoli s Katarinom žele mama Nevenka i tata Marinko uz poruku, neka ženina bude zadnja.

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem ljubenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Zagrebu.
4: Kraj škole je blizu, a Vakum popusti su već tu. Uhvatile novo laptop za 693,99 i Samsung Galaxy A16 za 99,99. Vakum tehnika, dostupna svakom.
3: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
5: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže. Od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
6: Marketing Radio Đakova 822-249
7: Neonske minute.
3: Udruženje obrtnika Đakovo u subotu 20. lipnja u prijepodnevnim satima organizira jubilarni 15. Đakovo Expo Zlatne ruke, sajam poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva na parkiralištu iza Male crkve u Đakovu. Suorganizatori sajma su grad Đakovo, Turistička zajednica grada Đakova, Poduzetnički centar Đakovo i Univerzal. Sajam je izložbeno prodajnog karaktera, popraćen atraktivnim kulturno-zabavnim programom. Pozivamo sve zainteresirane izlagače, od obrtnika, poljoprivrednika, OPG-ova, udruga i drugih, da se prijave za izlaganje na 15. sajmu Đakovo Expo Zlatne ruke, sajmu poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva, te da predstave svoje proizvode i usluge. Za izlaganje na ovom sajmu možete se prijaviti do 15. lipnja ove godine. Detaljnije informacije o samoj prijavi možete pogledati na web i Facebook stranici Udruženja obrtnika Đakovo ili kontaktirajte Udruženje obrtnika Đakovo na broj telefona 031 813 559 ili na mail adresu uo.djakovo@hok.hr.
8: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač Boje i Lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.

0: Zapalili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u sprejeve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Marketing Radio Đakova.
3: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
4: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
3: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
4: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
3: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati. Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
4: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
3: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
4: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
3: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
4: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
3: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
1: U nastavku emisije Čestitke i pozdravi slijede skladbe po vašem izboru. A u skladbu Zvone zvona i Jozu Vučića upućene su sljedeće čestitke. Sretno sklapanje braka Kristijanu s Dolores žele Ujna Marica i Ujak Ivica Žitnjak. Dolores i Kristijanu sve najbolje u zajedničkom životu želi teta Nada i tetak Pavel. Sretno! Kad ti Bog pošalje nekog posebnog u život, to vidiš, to osjetiš, to voliš i ne daš nikome. Puno sreće u braku Dolores i Kristijanu od obitelji Tataj. Puno sreće i ljubavi u braku sinu Hrvoju i snajki Ini žele mama i tata.
5: Dragi sine Nikola i Katarina, želimo vam cijeli život radost dok spajate svoje živote u svetu vezu braka. Neka vas Bog blagoslovi. Iskrene čestitke od mame Nevenke i tate Marinka.

Slijedi skladba Hajde budi dobra. Upućena je sljedeća najljepša želja. Sve najbolje u zajedničkom životu sestrični Dolores Hanuljak sa Kristijanom Želi Bratić Emanuel sa obitelji.

A uz Lijepali si Marka Perkovića Thompsona, evo sljedeće želje. Sretne i vesele svatove Dolores Hanuljak sa Kristijanom želi Veronika Varga. Mladenci, sretno!

U Stamburaški sastav Šokački cviti, a i došlo vrijeme da se ženim ja, upućena je sljedeća želja. Sretno sklapanje braka, sestrični Dolores sa Kristijanom želi bratiće Manuel, Manuela i Veronika Varga.

Uz vino daj i slavonske lole, evo čestitke. Dolores Hanuljak i Kristijanu sretno sklapanje braka želi bratić Valerio sa obitelji. Mladenci, sretno.

skladbu Oko Garavo i Širok šor upućena je sljedeća čestitka. Sestrični Dolores Hanuljak, sretno sklapanje braka sa Kristijanom, želi bratić Valerio, Manuela, Ivan i Marko Varga.

Slijedi skladba Od dvora do dvora, Zlatni Dukati. Sretno sklapanje braka Dolores Hanuljak sa Kristijanom želi bratić Valerio Varga sa obitelji.

Uz Kad poletiš mala pticu i Šimu Jovanovca upućena je sljedeća najljepša želja. Dolores Hanuljak sretno sklapanje braka sa Kristijanom od srca želi sestrična Maja.

U skladbu Živjeli mladenci Barabe upućene su sljedeće čestitke. Sve najbolje u zajedničkom životu Dolores sa Kristijanom želi teta Nada i tetak Pavel. Dragi unuče Kristijan, danas kada se spremaju svatovi za počinje novo poglavlje tvoga života, želim tebi i tvoje buduće supruzi puno ljubavi, zdravlja, sreće i razumijevanja. Neka vaš zajednički život bude ispunjen radošću, poštovanjem i lijepim uspomenama. Od srca vam želi tvoja baka Mara uz puno ljubavi i ponosa.

U svim žito i hrašćanske čestitare upućene su sljedeće najljepše želje. Nečakinji Dolores sve najljepše u budućem životu sa Kristijanom žele Ujo i Ujina. Sretno! Dragi mladenci, neka vaša ljubav s godinama samo raste. Želimo vam more sreće, zdravlja i razumijevanja u braku. Sretan i blagoslovljen dan vjenčanja od srca vam žele sestrična Maja i Tomislav.

Uz Ružu Bila, uz Luku Basija i Marka Škugora upućena je sljedeća čestitka. Dolores, kažu da je u životu dovoljna jedna osoba koju ćeš voljeti, sa kojom ćeš biti sretna. Sve najbolje u zajedničkom životu sa Kristijanom, želiti obitelj Tataj.

Slušate emisiju Čestitke i pozdravi Radio Đakova. Slijedi skladba Samo ne govori da me znaš. Izvođač je Bojan Jambrošić. Za naš treći glas, Dolores, hvala ti za sve uspomene, smijeh i godine prijateljstva. Želimo vam život pun ljubavi, sreće i pjesme. Volete tvoje cure, Sandra i Iva.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Evo i čestitki uz skladbu Moja kumo. Draga moja kumo, prošli smo toliko toga zajedno da je teško sve pretočiti u riječi. Bile smo jedna drugoj oslonac u najljepšim i najtežim trenucima, svjedokinje odrastanja, snova, razočaranja i novih početaka. Gledajući te kako započinješ novo životno poglavlje s osobom koju voliš, znam da je sve došlo na svoje mjesto u pravo vrijeme. Neke se stvari jednostavno dogode onda kada trebaju, a vaša ljubav jedan je od najljepših dokaza za to. Volim te i od srca vam želim svu sreću ovoga svijeta. Želimo vam brak ispunjen poštovanjem, razumijevanjem, podrškom i smijehom. Želimo vam da jedno drugome uvijek budete sigurna luka, najbolji prijatelj i najveća podrška. Neka vam svaki novi dan donese razlog da se još više volite i cijenite. Tvoja kuma Mihaela i kum Makiša. Draga Dolores, napokon smo doznali odgovor na ono često pitanje, koja se prva udaje? Ponosna sam što sam tvoja kuma. Neka vas u životu prati Božji blagoslov, a ljubav koju danas slavite traje zauvijek. Volite kuma Sandra.

Slijedi skladba Kada ljubav dvije duše spoji. Evo čestitke. Kristijane, ključ sretnog braka je slušaj, klimaj glavom i povremeno se pravi da slušaš. Sretno ti s našom Dolores. Vole vas Marko i Melita.

prazan i sam, da vratiš mi zvijezde u noći i vratiš mi sunce u dan. Ti došla si u moje srce kao najveća milost od Boga i dala mi razlog da živim.

0: Uz ne mogu ti reći Olivera Dragojevića upućena je sljedeća čestitka. Dragi moj Fabijane, znala sam da postojiš negdje u svijetu jer sam morala vjerovati da dobro postoji. Previše se sitnica poklopilo da bi ovo zvali slučajnošću. Mene Bog stvorio za tebe, volite tvoja Bri.
1: Ne mogu ti reći da te volim.

Uz Đakovčane i skladbu Lola Neženja upućena je sljedeća najljepša želja. Dragom kumu Hrvoju, sretnu u braku sinom, od srca žele kumovi Izidor, Buba i Adam.

Slijedi skladba Oče nikad ne stare. Dragom kumu Hrvoju sve najbolje u zajedničkom životu s njegovom inom želi kuma Valentina, kum Anton te kumice Marija i Klara.

Uz poselu se priča da se ženim ja i Fijaker, upućena je sljedeća čestitka. Kumu Hrvoju Periću želimo najveseliju momačku večer. Kumovi Bogdanovići.

Uz Elvis Prislija, evo sljedeće najljepše želje. Draga Seko i Hrvoje, puno sreće i razumijevanja u zajedničkom životu i da se zaljubite ponovno jedno u drugo svakoga dana. Od srca želim vam Seka Andreja, Šogor Igor i Nećak Mateo.

Uz Lanu i Loku, uz pravu ljubav, upućena je sljedeća čestitka. Pjesma Prava ljubav, kao što kažu stihovi pjesme, da ljubav nije potrošna i da nema rok trajanja. Od sveg srca i mi želimo našoj Ini takvu ljubav sa njenim Hrvojem. Mama Mirjana i tata Darko.

Uz Jasmina Stavroca i Nemoj se udavati upućena je sljedeća najljepša želja. Draga teta Ina, puno sreće i ljubavi u braku s odabranikom tvoga srca Hrvojem. Želi ti tvoj nećak Mateo.

Naslov pjesme je U dobru i zlu, a izvođač je Boris Novković, upućena je sljedeća želja. Seko moja, stigao je dan tvoga vjenčanja i sada počinje vaše zauvijek. Neka ti srce uvijek bude puno ljubavi i mira, a dom pun topline, smijeha i sreće. Volite tvoja Seka Andreja.

Uznaćemo doma i Zlatka Pejakovića, upućena je sljedeća čestitka. Svu sreću svijeta, našoj kćerki Ini sa Hrvojem, od srca žele mama Mirjana i tata Darko.

0: Na redu su Svatovska i Slavonske Lole. Dragom unuku Kristijanu, puno sreće, ljubavi, zdravlja u zajedničkom životu sa svojom Dolores želi baka Ankica. Ponosnim roditeljima lijep provod u svatovima.
1: Našem sinu Kristijanu i snaji Dolores želimo sretan početak zajedničkog života. Sretno vjenčanje od srca vam žele roditelji Igor i Daniela, te braća Hrvoje i Petar.

Slijedi skladba Ako voliš ovu ženu. Izvođač je Željko Bebek. Sretno sklapanje braka unuku Kristijanu sa njegovom odabranicom Dolores. Volite se, ljubite, budite podrška jedno drugom. To vam želi baka Ankica.

0: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Uz Nedu Ukraden i pjesmu Ko to tamo pjeva upućena je sljedeća čestitka. Sretno sklapanje braka Lari Lender sa Antom Milićem od sve zaželi teta Blaža Dumančić s obitelji.
3: Bratu Hrvoju Periću sve najljepše u zajedničkom životu, sinom Lončarević, od srca želi seka Vlatka, šogor Tomislav, nečakinja Lucija i nečak Mateo Stažić.

Uz Volim život i Miroslava Škoru upućena je sljedeća želja. Mladencima i svim svatovima ugodan provod žele mama Anica i tata Vlatko.

Na redu je Svatovska i Mate Bulić. Puno sreće i ljubavi u zajedničkom životu Hrvoju i Ini želi mama Anica i tata Vlatko.

Slijedi skladba Starom cestom, izvođač Željko Golik. Dragom unuku Kristijanu, sretno sklapanje braka sa Dolores. Neka vaš dom bude pun topline, smijeha i lijepih uspomena, a vaša ljubav neka bude sve jača kako godine prolaze. Od bake Mare.

Slijedi skladba Ja sam na te ponosan, a čestitka kaže sljedeće. Dragi sine Hrvoje, nek ti život sinom bude sretan kao što su naši životi, zahvaljujući tebi. Žele ti mama i tata.

U Svatovsku i Davora Badrova upućena je sljedeća čestitka. Kristijane i Dolores, neka svaka godina vašega braka bude ispunjena ljubavlju, poštovanjem i nezaboravnim trenucima. Obitelj Penava.

Na redu su podravski muzikaši i kćeri za vjenčanje. Evo čestitke. Sretno sklapanje braka kćeri Dolores Hanuljak sa Kristijanom Grgovićem žele mama Ljiljana i tata Đuro Hanuljak.

Uz suze od čače, dragoj kćeri Dolores Hanuljak i njenom zaručniku Kristijanu Grgoviću, sretan dan vjenčanja i sve najbolje u daljnjem životu, od srca želi tata Đuro Hanuljak.

U skladbu Tatina Mezinica, dragoj kćeri Dolores Hanuljak i njenom zaručniku Kristijanu Grgoviću, sretno sklapanje braka i sve najbolje u daljnjem životu želi tata Đuro Hanuljak.

U Ceciliju i Heje mladosti je evo upućene želje. Neka vas prati zdravlje, mir, blagostanje i puno zajedničkih uspomena. Želimo da vaš dom bude mjesto ispunjeno ljubavlju, poštovanjem i srećom, a vaša srca uvijek otvorena jedna za drugo. Dolores, budi sretna, voljena i ponosna na život koji gradiš, moja ljubav i moj blagoslov. Uvijek će biti uz tebe. Tvoja baka Ana Backo.

Uz kćeri jedinica, evo čestitke. Dragoj kćeri Dolores Hanuljak i njenom zaručniku Kristijanu Grgoviću svu sreću svijeta u zajedničkom životu želi mama Ljiljana Hanuljak.

Uzvoljena kćeri, evo čestitke. Danas je jedan od najljepših dana tvoga života, a moje srce je ispunjeno ponosom, ljubavlju i srećom. Želim ti da vaš brak bude ispunjen poštovanjem, razumijevanjem, smijehom i nježnošću. Neka vas ljubav vodi kroz sve lijepe trenutke, ali i daje snagu kada naiđu izazovi. Draga kćeri Dolores, od srca ti želi mama Ljiljana Hanuljak.

Sidi skladba Kćeri. Dragoj kćeri Dolores Hanuljak i njenom zaručniku Kristijanu Grgoviću, sretan dan vjenčanja i sve najbolje u daljnjem životu, da vas prati sreća, od srca želi mama Ljiljana Hanuljak.

0: Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Čestitke i pozdravi Radio Đakova.
1: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
2: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
1: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
2: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
1: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
2: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
3: Ponekad jedna priča može promijeniti pogled na život. Jedno iskustvo može probuditi nadu, a jedno svjedočanstvo može dotaknuti srce. U emisiji Svjedočanstva upoznajte ljude koji otvoreno govore o svojoj vjeri, kušnjama i susretima koji su promijenili njihov put. Budite s nama svake nedjelje u 20 sati, emisija Svjedočanstva donosi vam stvarne priče, živu vjeru i snagu nade. Ne propustite nedjeljom u 20 sati.
4: Hvala Isusi Marija. Moje ime je Josipa Marinović, imam 32 godine, majka sam šestero djece i u sretnom sam braku. I ono što bih htjela zamoliti je prilikom ovog svjedočanstva da stvarno nikoga ne osuđujete, koga ću sad spomenuti, ni moju majku, ni baku, ni djeda, jer su i sami živjeli ono što su u životu primili. Evo, ispričat ću vam svoje svjedočanstvo, kako je mene Gospodin pozvao na svoj put. Naime, rođena sam u jednoj obitelji gdje je moja majka s 25 godina ostala udovica. Imam dva starija brata. Rodila sam se 11.2.1993. na Gospu Lurdsku i tek sad kroz život shvaćam kako je Gospa imala svoje djelovanje u mom životu. Živjeli smo u stanu u kojem su za vrijeme izbjeglištva rata još dvije obitelji živjele s nama i odrastanje je bilo, hajmo reći, uvijek u nekoj gužvi. U jednom periodu mog života do moje treće godine moj stvari stric od mog oca i njegova supruga su netom prije mog rođenja izgubili svoga sina i nekako su, ajmo reći, tu utjehu, taj gubitak, s obzirom da su živjeli s nama, pronašli u mom rođenju i u tim prvim godinama mog života. Pomagali su mojoj majci i za taj dio mog djetinjstva vežu me samo lijepe uspomene. U jednom periodu dok sam bila beba, pretpostavljam da je to sve zbog trauma koje je moja mama prošla za vrijeme rata u trudnoći sa mnom, sam neutješno plakala i moja majka više nije znala što da učini sa mnom. Sve doktore obišla sa mnom i bilo sve u redu, samo taj plač nikako nije stajao. I na nagovor jedne osobe moja mama me odvela na slijevanje stravena u Bosnu. To se tamo tada činilo da se spriječi nešto čemu nisu znali uzrok. I taj sam čin tih saljevanja stravina je, ajmo reći, donio neki mir po pitanju tog plača. Taj plač je stao i moja majka je bila utješena jer je prestalo ono za čega se ona brinula, zbog čega je uče do toga je došlo, što se dešava. Odrasla sam, kao što sam rekla, sa dva starija brata koji su stariji od mene, 9 i 10 godina. Nismo nikad imali neki preblizak odnos, sigurno ne onako čisto bratsko-sestrinski, iz tog razloga što je ta velika razlika u godinama bila preočita. Ja sam bila djevojčica, oni su bili dečaci. Bilo je tu povremenih igara, ali oni su nekako išli svojim životom. Muško društvo, muška okupljanja. S crkvom nismo imali baš neki odnos, primali smo redovno svete sakramente, krštenje, pričest. Sjećam se da su ta nedjeljna tjeranja doslovno na misu od strane majke bilo ono kao morati ići na svetu misu, s tim da ona sama nije išla na svetu misu. Mi bi, braća i ja bi otišli kao na tu svetu misu, na koju uopće nismo bili, nego bi oni otišli u, tada su u gradu bile kao igraonice, tad nije bilo PlayStationa, bili su Nintendo i uglavnom igrici, onda bi se oni izigrali za vrijeme mise i onda bi išli ganjali bakice oko crkve da im kažu po kom je bilo evanđelje, jer smo znali da će mama kad dođemo kući pitat po kom je bilo evanđelje. Neku sliku braka, iskreno, nisam imala prečistu. Ono što sam imala, s čim sam bila upoznata, za mene nije imalo smisla. Naime, moj djed i baka. Baka mi je bila, ono što bih htjela napomenuti, alkoholičar. 30 godina je pila alkohol i ona i djed su živjeli u Francuskoj, tamo su radili. Baka se odala alkoholu iz jedne teške situacije koju je doživjela, jer su tamo na rad poveli jednu susjedu koju je ona prilikom jedne večeri dok je išla na WC zatekla u krevetu s mojim didom. Tu je pobjegla, htjela se ubit. Na kraju je on zaustavio, rekao da neće više nikad, ali ona se s tim nije mogla pomiriti i tu se odala alkoholu. U tom je pronalazila neku utjehu koju nikad nije našla. Važno je da napomenem da je moja baka imala 3 kćerke i uz te 3 kćerke je imala 4 abortusa na koja je bila prisiljena. Sjećam se priče da je moja prabaka, kada je baka bila u 5. mjesecu trudnoće, baka joj se požalila i ona je rekla: nemoj slučajno da ti pade na pamet da ubiješ to dijete, ja ću te se odreći. Moja baka je otišla u Lourdes, mojoj gospi Lourdeskoj, i u 21. tjednu je učinila pobačaj. To je nešto što sam ja kroz život s Bogom, bilo mi onako teško prihvatiti i nisam bila svjesna toga što je to tebe trebalo natjerati da učiniš nešto tako strašno. Cijeli život je bilo onako slikovito to bakino pijanje, didino maltretiranje psihičko, zlostavljanje fizičko, gdje se to nije moglo sakriti, ali mi jednostavno nismo ništa činili, nismo ništa poduzimali. Ajmo reći, odrastala sam u nečem što je po meni to tad bilo normalno. I to je neka slika braka u kojoj sam ja odrasla, koju sam imala priliku vidjeti i za koju sam znala da očito nije ispravna. I ono što bih htjela naglasiti da je nakon 30 godina borbe s alkoholom moja baka se obratila na duhovnoj obnovi kod fra Ive, prestala je piti i primala je sve sakramente, nastavila je ići na svete mise i prije svoje smrti primila je sve potrebne sakramente i vjerujem da je otišla u Oče zagrljaj. A moj djed se nakon bakine smrti, nakon 40 godina, mislim da je to drugi put u životu da se ispovijeda. Doću do perioda u mojoj srednjoj školi kada sam uz društvo, uz sav taj svoj nekakav bunt, počela pušit. Počela sam pušit nešto prije srednje škole, ali u srednjoj školi su već krenuli izlasci. Moja mama se netom prije mog kretanja u srednju školu obratila i ona je bila tip osobe koji je malo je govorila, nije se znala izjasniti kad je šta htjela reći, uvijek je bila onako šutila. I meni je bilo fascinantno to što se u tom njezinom periodu obraćanja, kako bih vam slikovito objasnila, desilo to njezino kukodakanje za Isusa. Evo, to bih tako slikovito opisala. Znači, ta žena nije prestajala, nešto je doživjela, neka promjena se vidjela i ja sam ostala onako fascinirana. Šta se žena s tobom dešava? Jesi ti poludila? I tako je ona meni govorila o tim susretima. Ona je išla na seminare kod fra Ive Pavića, tamo je doživjela mnoga ozdravljenja. Ja sam to sve posmatrala, ali ovaj bunt u meni, društvo, izlasci, to me onako ipak nekako više privlačilo jer sam bila daleko od Boga. Onda je u taj period mog života došao jedan dečko koji me naveo na priču kako sam ostala bez oca mlada, nisam znala što je pravi smisao ljubavi, što je ta očinska ljubav, uvijek sam nešto tražila, sama nisam znala što tražim. To moje traganje je bilo isprazno, to moje traganje je bilo više lutanje i sva ta neka zadovoljstva koja sam ja primala su u stvari na kraju krajeva bila prazna. Upoznala sam jednog dečka koji me svojim laskanjem naveo na to da on je bio stariji od mene 8 godina, znači ja sam imala nekih 13,5 godina. Ja sam tada prvi put stupila u odnose intimne i on je meni, mogu slobodno reći, ukrao nešto što je najsvetije. Ali kažem, kako nisam upoznata bila ni sa Bogom, ni sa vjerom, ja sam mislila da je to nešto što je normalno, što će me ispuniti. Sama ta veza je bila iscrpljujuća jer je on konzumirao i droge. Uz to smo zajedno na izlascima pili alkohol. I ta neka pijančevanja su meni trenutno donosila neko zadovoljstvo, ali ja bi na kraju izašla svaki put nesretna. I taj dečko je mene prevario i ta prevara je mene vratila na moje odrastanje, na moju baku i djeda, gdje sam ja rekla, Bože dragi, takav život stvarno nema smisla. Moja mama ovdje tupi jedno, Isus je radost, Isus je ovo, a ja živim u takvom jadu i bijedi da bi najrađe skočila iz svoje kože, jer mi sam život, takav život nema smisla. Nisam joj razumjela što ona govori. I onda smo prekinuli, izlasti su se nastavili, druženja. Znači, moja mama nije imala apsolutno nikakav autoritet nada mnom, niti me mogla zaustaviti, niti me mogla spriječiti, niti je njezin poziv ikada dopirao niti do mene, niti do mog srca. U srednjoj školi sam bila sa još par dečkiju i onda sam se zaljubila u jednog dečka koji je bio 10 godina stariji od mene. S njim sam bila u vezi skoro 2 godine. Ova veza je meni u mom životu, ajmo reći, uzela jedan lijep period mog života. Taj dečko je također pio i on je bio jedna dobra duša koja je u alkoholu postajala nešto što on nije. Bilo je tu i par fizičkih nasrtaja, ali ono što bih htjela naglasiti da u toj vezi sam ja postala slična njemu. Znači, znalo se dešava da bi se toliko opijala, da bi ujutro u školu znala ili zaspati, ili bi išla mamurna. Za mene škola, period srednje škole nije bio školovanje, jer bih već tad znala. Nije mi se dalo ići na prvi sat, pa odem u kafić, pa cijelu nastavu provedem u kafiću. U tom periodu mi je najviše žao moje mame što se masu puta isramotila i što mi je govorila, Josipa, šta se dogodilo, se nešto dogodilo, idem na informacije, daj me nešto, usmjeri negdje da znam da se ne sramotim tamo pred ljudima. Ja sam uvijek onako laskavo, mama nije ništa, sve u redu. Na kraju, kada ona dođe kući, mislim da bi me najrađe zadavila. I bila sam baš onako, nisam si dala ništa reći, živjela sam svoj život, neograničeni izlasci i u toj vezi je mene to gušilo. gušilo je moju osobnost jer sam se ja u svemu prilagođavala tom dečku. Cijelu sebe sam davala u ispraznost, a to mi nije bilo uzvraćeno. I onda se dogodila jedna saobraćajna nesreća u kojoj on jedva preživio, gdje sam se ja uplašila jer je on bio vidno alkoholiziran, a ja sam mogla biti pokraj njega u tom automobilu. Bogu hvala, tad se to potrefilo tako da nisam. On je poslije toga bio gotovo jedva pokretan. Kako smo živjeli u istoj zgradi, onda je on jedan period živio kod nas, da se ne mora penjati na stepenice. Ja sam doslovno dvorila ga kao žena i usudila bi se reći da smo živjeli brak izvanbračno. Nismo bili u braku, ali smo živjeli brak. Moja mama je to sve odobravala iz tog razloga što život sa mnom nije bio lagan od podkradanja. Znala sam je uzeti karticu, masu puta sam je krala novce. Krađa novca nije bilo za nešto što je bilo moja potreba, nego da se ja pokažem u društvu, da ja budem u društvu netko tko nešto ima. Znala bih joj za dan ukras novac da kupim prijateljici mobitel, ili znači to su bile stvarno situacije s kojima ona, divim joj se što je ostala normalna. I zahvaljujem Bogu što joj je sačuvao. I onda je ona bila prisiljena. Mislila je da je jednostavnije da sam joj tu na oku, da mi dopusti takvu vezu da bude pod njenim krovom, nego da ona mora razmišljati šta ja radim negdje vani, gdje sam, s kim sam, šta sam. Nakon, rekla sam, 2 godine veze, ja sam odlučila to prekinuti, jer je to već postalo prestresno za mene. Ta pijančenja, ta alkoholizirana stanja nisu više bilo nešto što je mene ispunjavalo i samo me više vuklo ka dnu. Nakon toga, to je bio onako jedan težak period i oporavka i kako bih uopće došla sebi. Ono što bih htjela još napomenuti je to da sam kroz odrastanje imala priliku često puta ići u Međugorje s mamom, jer u Hercegovini djed ima jednog rođaka koji je u mjestu blizu Međugorja i ta naša putovanja, rekla bih, u Međugorje je za mene osobno bilo kao neki izlet, rekla bih. Došli bi tamo, na misi bi više ne bila nego bila. Sam put na Podbrdo je za mene bilo utrkivanje tko će se prije popeti, tko će prije sići, i jedva sam čekala da nešto dobro pojedemo i da se uputimo nazad prema rođaku. Jedan ponedjeljak sam ostala na cjedilu. Ajmo reći, nisam imala s kim ići van, sve koje sam zvala nitko mi se nije javljao, nitko nije mogao baš taj dan ići van, svi su nešto imali i moja mama se sprema i ja onako, mamo, gdje ti ideš? Kaže ona, idem na molitvu. Svakog ponedjeljka su bile molitve u župi na livadi Svete obitelji i ja nju onako s čista mira pitam, mogu li ja s tobom? Ona se prošokirala, ali je shvatila da Bog nešto priprema i rekla je, naravno, tamo si uvijek dobrodošla. Ja sam otišla na taj molitveni susret i mene je to oduševilo. Takva pjesma, takva radost, takvo slavljenje, ja nisam imala nigdje prilike vidjeti i u meni se nešto dogodilo. U mom srcu je se nešto zapalilo. Ja sam došla kući i na idućem susretu ja sam opet rekla, mama, mogu ići s tobom. Kaže ona, možeš. I na tom susretu je bio dogovor oko puta za Međugorje i ja sam onako, mama, ajmo u Međugorje, ajmo u Međugorje. I onako gleda u mene i kaže mi, pa šta ćemo u Međugorju, nismo bili ono, ni mjesec dana nema kako smo bili. I ja sam bila dosadna i ona kaže, ajde, ićemo zajedno. Taj odlazak u Međugorje je u meni nešto probudio. To je bio sasvim neki drugačiji put, drugačija dimenzija od onog što sam ja doživjela na prethodnim hodočašćima s mojom mamom. I ja sam tamo gore osjetila takav mir, takvu blizinu, u jednom trenutku, ja nisam znala ni moliti, znala sam moliti možda Oče naš, Zdravo Mario, molila sam s njima, ponavljala sam ono što oni mole. Ja sam samo u jednom trenutku osjetila onako miris ruže i rekla sam, majko, to si ti. U jednom trenutku mi je prišao Barton i pitao me, jel se može pomoliti za mene. Ja sam pristala i izgovorio je molitvu koja me onako malo potresla, prodrmala, i za zadaću mi je dao da pročitam priču knjigu Esteri. I mi smo se vratili u smještaj i ta tri dana su bila nešto posebno u mom životu, jer je Gospodin nešto činio. Vratili smo se kući, ali sam ja još uvijek živjela na dvije stolice, moglo bi se reći. Kad su bile molitve, ja bi išla s mamom. Bile su tu i subotnje molitve, susreti mladih. Također bi dolazila na te molitve, ali bi nakon tih molitvi ja u neko određeno doba noći imala svoju ekipu s kojom bih živjela skroz neki drugačiji svijet. Ispraznost, ja ima reći. To je trajalo tako nekih godinu dana. Ja sam se borila sama sa sobom na susretima prvog petka koje je vodio Josip Lončar, na klanjanjima. Onako, vodila sam stvarno jednu borbu sama sa sobom, jer je taj način života u duhovnosti za mene bio nešto novo. Bio je nešto što sam ja željela živjeti, a u meni se druga strana nije dala slomiti, nije mi dala priliku da kao da krenem novim putem. Sjećam se jednog susreta, jednog euharistijskog klanjanja. Josip Lončar je molio, a ja sam osjećala kao da se raspadam. Kao da u meni sve ono što ja jesam, kao staklo da se rasipa. Pitala sam se, Bože moj, što se ovo događa, šta se dešava. Došla sam kući, sama sam još prebirala sa sobom šta se sve tu dešava i dobila sam poziv za van i ja sam ga onako odbila. Rekla sam da ne želim ići van. Nakon toga, u vrlo kratkom periodu, su se izdešavale i neke stvari sa mojim društvom gdje sam jednostavno prekinula sve to i iz neke svađe je izrodilo u stvari nešto dobro. Ja sam u tom periodu uspjela sam se sabrati, rekla bih, i zavapila sam Gospodinu da ja vjerujem da on postoji, ja vjerujem da on je, da je on tu, ali da sam ja preslaba da bih mogla sama raskinuti to sve, da bih mogla sama nešto učiniti, sama ne mogu, sama sam slaba, odrasla sam u takvom okruženju gdje se nisam ni mogla izboriti sama za sebe, trebam tvoju pomoć. Osjetila sam neko olakšanje. Nije mi tad bilo jasno što se dešava, ali sam bila svjesna da Bog nešto čini. I od tog trenutka je počela moja avantura s Bogom. Usudila bi se to tako reći. Gospodin je baš onako jako zahvatio moje srce i krenio je činiti neka predivna djela. Iscjeljivao me, liječio me. Na jednom duhovnom seminaru kod Dražena Radigovića, sjećam se da je bila molitva za iscjeljenje rana nutarnjih. Zbor je pjevao pjesmu Evo me k tebi, tatice. Ja sam se raspadala. Moje srce je, imam osjećaj kao da je pucalo na komadiće, ali ne da se raspadalo u smislu da se nije sastavljalo, nego kao da je neka ljuska padala i da je postajalo novo. Tu ljepotu ne mogu riječima opisati. I to su bili neki doživljaji koji su me nosili da Bog stvarno čini, da Bog stvarno je i da onog trenutka kad mu se predaš istinski, kad mu priznaš da si sam, da si slab, da sam ne možeš, da se predaš njemu da on čini, da tek onda može raditi i donijeti na tebi sve ono što on ima za tebe. To je bio period gdje sam ja na svoj stari život stavila jednu veliku crtu i rekla sam da ja sam nova Josipa koja kreće novim životom, ali ne više sama, nego sa svojim Bogom. Svaku večer sam imala običaj u tom periodu i molit krunicu. Ta krunica mi je davala nekakvu snagu i majka me tom svojom ljubavlju liječila u svemu onom što nisam možda u tim trenucima odrastanja dobivala od svoje majke. I moj život je u tom periodu išao u tom nekom smjeru većoj duhovnosti. U toj zajednici mladih sam počela služiti kao pjevač u slavljeničkom timu i naši susreti su se odvijali subotom, kao što sam rekla, i znali smo često surađivati sa paterom Antom Šiškom. Animirali smo s njim klanjanja i to su bila ta milosna vremena u kojima je Bog mene podizao u sebi. Znala sam često stat pred to sveto hranište, pred presveto i jednostavno samo u tišini govoriti Isuse činio. Ne znam što bih rekla, ne znam što bih ti sad trenutno dala, dajem ti svoje srce, ti znaš što je najpotrebnije, ti djelu i ti čini. To je trajalo sigurno neki godinu dana, taj put mog, rekla bih, iscjeljena. U tom periodu mi čak ni veze, ni ništa. Tad sam se htjela posvetiti samo sebi da ja izrastem u Gospodinu. I jedan susret je Bartol prišao i tako smo se nešto šalili i onako mi je bacio bubicu u uhu, pitao me da li ti moliš za svog budućeg muža. I onako ko to ne, po šta ću moliti, prvo molim za sebe, pa tek onda za... Onda kad ja budem kako treba, onda ću moliti za svog muža. I bila sam na jednom molitvenom susretu, jedne molitvene zajednice koja je, ajmo reći, zatvorenog tipa, što isto gledam kao jedan milosni trenutak kojeg je Gospodin dopustio baš meni, u blizini Krapine, u jednoj crkvici na vrhu brda. Bila sam pred presvetim oltarskim sakramentom i bila je mogućnost za pisanje molitve na papir. Ja sam na papirić napisala da prikazujem Gospodinu svoj život, da ga molim da u moj život pošalje osobu, da pošalje muža kojem će on biti na prvom mjestu, koji će htjeti imati više djece i kao zahvalu da barem jedno ili dvoje od djece koje budemo imali budu redovnik, redovnica ili svećenik. I nakon toga sam se ja vratila u Slavonski Brod. Družila sam se sa jednom djevojkom koja mi je tada u svim mojim poteškoćama, u svim mojim borbama donosila nekako svojom, ne znam kako bi opisala njen zvrkasti karakter, donosila je to nekako veselje. Kad bih ja već onako bila kušnje su uvijek bile tu. I moj suprug, sadašnji je bio njezin brat, još uvijek je njezin brat. Mi smo se poznavali u prolazu, ali nikada nismo imali nikakvu komunikaciju, niti što, on je također pjevao. Ali su naša druženja bila svedena samo na pozdrave i nekad kad je bio tu usput ništa ono dublje. I jedne večeri, sjećam se, spavala sam kod nje i njegova sestra nije bila baš neka moliteljica krunice. Kako sam ja imala običaj svaku večer moliti krunicu, povukla sam se u njezinu sobu i rekla sam kad izmolim krunicu ja ću se vratiti, ona je rekla može. I ja sam molila krunicu negdje na drugoj desetici, sam, kako sam žmirila, osjetila sam da je netko ušao u sobu i sva sretna u sebi, onako povičan Gospi od radosti, hvala ti majko jer je došla molit sa mnom. I u tom trenutku Josip progovara, jel ti se smijem pridružiti. Meni je to bilo onako neobično, tebe nisam uopće očekivala. I rekao, naravno, možeš. I tu večer je on izmolio krunicu sa mnom do kraja. I nakon toga su, ajmo reći, krenuo je neki naš razgovor gdje smo se mi malo bolje upoznali. I to naše upoznavanje je trajalo nekih mjesec, dva. S tim da su ti razgovori stvarno bili onako iskreni, otvoreni. Ja bih rekla, postavila sam se tako da više ne želim živjeti u laži, više ne želim živjeti u svijetu u kojem sam živjela i ne želim biti rob nečem čemu sam robovala. Sa bilo kim drugim s kim da krenem, želim da je sve načisto, želim da je sve otvoreno i želim da je po Božjem. Kroz te neke razgovore sam shvatila da imamo neke jednake smjerove, neke jednake ciljeve. I nakon nekih mjeseci ili dva, nisam sad točno sigurna, krenuli smo u vezu. I to je bio onako jedan snažan period u mom životu, jer sam se borila sa svim onim s čim nisam imala priliku biti upoznata. Htjela sam živjeti čistoću, a na samu pomisao čistoće nisam znala ni u punoj riječi što to sve znači. Znala sam da to spada da nemaš odnose i to je bilo nekako slika čistoće u meni. I to je nešto što sam stvarno htjela živjeti i što sam sa svojim sadašnjim suprugom i uspjela. Bilo je trnovito, bilo je teško, ali svaku večer smo molili krunicu i znam da je bila Gospa ta koja nas je očuvala od svih padova da uspijemo u onome što smo započeli. Sam taj period hodanja je za mene bio nešto potpuno novo, nešto potpuno drugačije, nešto najljepše što se meni u životu moglo dogoditi. Da te neko voli i cijeni i pokazuje ti ljubav onako pravo, bez da išta od tebe dobiva za uzvrat. Hodali smo 2,5 godine i nakon toga smo se odlučili vjenčati. I ono što bih htjela naglasiti je da smo oboje u tom trenu rekli da životu i da svaki blagoslov koji primimo od Gospodina ga primamo sa zahvalnošću. Moje vjenčanje je za mene bio najljepši dan u mom životu. To je jedna priča koja mi je ostala urezana u srcu i svjesna sam svakog trenutka kojeg sam doživjela, kojeg sam proživjela, svog obećanja kojeg sam dala pred Bogom da ću svog muža ljubiti i poštovati u sve dane života svoga. I to je ona zadaća koju stvarno činim s radošću u ljubavi. Nakon nekih godinu dana braka dobili smo svog prvog sina, naš Gabriel. On nam je bio nešto novo, nešto što je donijelo toliku ljubav. Voljeli se jesmo i bezuvjetno se volimo, ali ta ljubav prema djetetu i ljubav prema supružniku su totalno dvije različite ljubavi koje su toliko predivne, toliko snažne, a neusporedive. S obzirom da, kako sam rekla, sam htjela imati puno djece, nismo htjeli praviti preveliku razliku i ubrzo smo se odlučili na još jedno dijete. I nakon 16 mjeseci sam rodila Petru. Ono što bih htjela naglasiti kao jedno ohrabrenje je to da u nijednom trenutku se nismo pitali kako ćemo, zašto ćemo, nego smo sve predali u Božje ruke i rekli smo, Gospodine, ono što mi želimo je vršiti tvoju volju, a ti nam daj milost i snagu da to stvarno u istinu možemo i učiniti. I kao što sam rekla, nismo htjeli raditi veliku razliku među djecom. Ubrzo nakon toga je došla naša Petra i tu smo kao mi svojim ljudskim snagama odlučili napraviti ipak malu pauzu da se moje tijelo oporavi. Tada smo još uvijek služili u zajednici Novo Srce. Služili smo u domu molitve. Tek smo mlada obitelj, tek smo se izgradili, još uvijek se upoznajemo i trebala nam je mala pauza od svega. Kako smo služili u molitvenoj zajednici Novo Srce, svake subote smo imali, ajmo reći, predavanja koje su vodili voditelji molitve. Tu su za moj duhovni život, rekla bih, bile tri važnja koje su vodili voditelji molitve. Tu su za moj duhovni

Bartolu se rodila vizija o domu molitve i gospodin je to tako nekako slagao da je prvi dom molitve otvoren u Slavonskom Brodu gdje smo Josip i ja služili u slavljenju. I ti trenutci koje smo proveli u toj molitvenoj sobi, ta sama vizija toga da u našem gradu postoji prostor kojem će zaživiti mogućnost da se naš Bog slavi dan i noć je nešto što je meni bilo predivno, nešto što sam ja, čega sam ja htjela biti dio. I ono što bih htjela naspomenuti je da recimo na našem vjenčanju je ovaj križ u domu molitve pred kojim smo tolike molitve izgovarali, pred kojim smo toliko pjesama otpjevali, je bio i na samom našem vjenčanju nama naš podsjetnik i potvrda gdje služimo i kome se darujemo. Nešto predivno. Bio je jedan seminar u sali u Bukovlju, vodio ga je Mio Barada. I ono što bih htjela naglasiti, nadovezati se, je to da prije samog našeg vjenčanja je u toj istoj sali seminar vodio Mio Barada i nakon tog seminara smo Josip i ja išli na molitvu jer smo nakon 2 tjedna u toj istoj sali imali vjenčanje i htjeli smo da se on pomoli za nas. Ja sam išla sa nekim strahom iz tog razloga što sam znala kako je moja obitelj živjela. Znala sam da mi možemo snositi neke posljedice grijeha naših članova obitelji i meni je ta slika moje bake, što je prošla sve u životu, što je sve učinila, bila nekako, ajmo reći, skriveni strah da se ja neću moći ostvariti kao majka, iako sam htjela biti majka. Ja sam to uspjela izgovoriti njemu, jer nisam htjela ništa potiskivati u sebi. Rekla sam kako je moja baka živjela, što je sve učinila, s čim se ja borim i da me u jednu ruku strah toga, da ja ne ispaštam zbog toga. On se samo nasmijao, potapšao me po ramenu i rekao je: ništa ne brini, bit ćeš majka brojnog potomstva. I to me je onako umirilo. I nakon naše pedre smo mi odlučili malo napraviti pauzu da se moje tijelo odmori. I nakon nekih 6 mjeseci na kontroli Petra je, ajmo reći, stala u razvoju, nije napredovala, nije ni izgubila na kilaži, ali nije ni dobivala. I ja sam je odlučila odvesti doktoru jer je hranjenje, dojenje postalo već nemoguće, to je bilo deranje, odbijanje. Izvadili smo joj krv, sve je bilo u redu i na savjet doktora da prekontroliram sebe. Mi je bilo onako što sad imam kontrolirati sebe, nije mi jasno, ali kao dobro. I u međuvremenu sam ja dobila nekakvu upalu i otišla sam svom ginekologu na pregled i prilikom pregleda onako on viče: da, to je trudnoća. Ja onako: molim, kakva trudnoća, jer smo se baš pazili. Kažem: pa da. I mi smo bili na ultrazvuku, to je bilo već 12 tjedana trudnoće, znači već je bila veća trudnoća u pitanju. Ja sam ostala šokirana jer to je stvarno ono zadnje što sam očekivala. I u tom trenutku me uhvatila panika. Kako sad? Čak ni ne strah od toga da ja taj život prihvatim, nego kako ću doći sad svojima reći: opet sam trudna, ono šta, svi će reći da nismo normalni. Ali stvarno nisam osjećala apsolutno sa svoje strane ili da bi Josip bio netko tko bi rekao: ne, život. Stvarno onako, u toj radosti se ja sad kao brinem šta će meni moj reći. I sjećam se da je bilo jedno duhovno obnova. Sestra Svjetlana Rezo je vodila na Elasu i mi smo poslije tog pregleda išli na tu duhovnu obnovu. Služili smo tamo i ja onako Josipu, ja sam rekla, ali u sebi osjetim tu neku tjeskobu.
kako ću

0: ja sad to nekom reći, kao da je to ne znam nije šta. I na tom susretu je bilo isto euharistijsko klanjanje. Ja sam onako klepnula pred Isusa i zamolila sam ga: Isuse, pomozi mi, makni ovaj teret s mene, ne želim biti rob tome, želim to dijete, želimo život. Ne želim živjeti u strahu što će tko reći, zato što je to nešto što biramo moj muž i ja, s čime nas ti blagoslivljaš, a ne netko drugi. I u tom trenutku sam ja osjetila onako olakšanje. I nakon par trenutaka sestra Svjetlana poziva na svjedočanstvo, jel ima li tko da što posvjedoči. Ja sam u sebi osjetila da gorim sva, čak sam se počela onako preznojavati, koliko mi je bilo vruće, šta se sad dešava, neću ići pred sve te ljude, neugodno mi je. I onako cijelo vrijeme me taj osjećaj zapaljenosti drži, ali se borim sama sa sobom. Imam osjećaj da je u tom trenutku više moj duh odradio nego ja, i podigla sam ruku i ona me pozvala i stala sam pred njih. Posvjedočila sam što se sve dogodilo, mama je bila u prvim redovima i rekla sam da me Gospodin oslobodio tog straha, da više nikad ne želim posumnjati kad god on kaže da je to vrijeme da ćemo prihvatiti svaki život. E sad, ono što bih htjela slikovito za samu trudnoću s Jonom prikazati je to da nikako se nismo mogli odlučiti za ime. Za Gavrila i Petru smo imali odmah od početka, imamo imena, ali Jona nam nikad nije bio u planu. Jona je trebao biti i Karlo i Ivanu. U jednom periodu sam odlučila da će biti Patrik, ali da nikom nećemo govoriti kako će se zvat, jer eto, da se opet nešto ne promijeni. I bili smo na moru, u jednom apartmanu, gdje su bili isto tako jedni ljudi koji su imali sina Jonu. I meni je tako to ime odzvonilo, Jona. I došli smo u sobu, ja kažem Josipu: kako ti se sviđa ime Jona? Kaže on: lijepo mi je. I tako smo odlučili da će biti Jona. I nakon mjesec dana je krenuo porod i na svijet je došao naš Jona. I moj svekar šalje poruku u grupu: jeste li čitali današnja čitanja? I onako: ne. Kaže on: današnja čitanja su početak knjige o Joni i cijeli tjedan su se čitala Jonina čitanja. Tako da nam je to bilo baš onako slikovito da je Jona trebao biti. Ono što bih htjela naglasiti je da je moj muž nešto najljepše u mom životu što se meni dogodilo. Njegova ljubav, njegov stav prema meni je nešto što mene čini posebnom. Ja kad sam u njegovoj blizini, stvarno bez lažne skromnosti, osjećam se kao najsretnija žena na svijetu. Jer to što on meni pokazuje tko sam ja njemu i što sam ja njemu je nešto što mene hrani i podiže kao ženu i kao majku svakog dana iznova. Ono što bih htjela naglasiti je još da moj suprug i ja smo 13 godina u braku. Ono što sam sama i sebi rekla, da ne želim život, ne želim ljubav kako su imali moj baka i djed. Ne želim ljubav koja stalno nešto traži, a ništa ne daje. Ne želim živjeti u ljubomori, ne želim živjeti u zavisti. Želim živjeti iskreno i dati od sebe sve što mogu da moj suprug bude sretan. Nakon našeg Jone dobili smo još troje djece, od kojih je malo veća razlika nego ovih prethodnih troje. Po 2 godine tu su Rebeka, Iva i Daniel. I život u mojoj obitelji je za mene jedna najljepša priča koju ne bih htjela nikada promijeniti. Šta je Gospodin sve učinio u našim životima, kroz šta nas je sve proveo da bismo mi ostali snažni u njemu, da bismo ostali jaki u njemu, je neusporedivo sa svim bogatstvima ovog svijeta. Kako sam rekla da smo služili i u zajednici, u domu, na savjet Mije Barade da se povučemo nakon Petre i službe, jer smo mlada obitelj koja treba upoznavanja, treba se naučiti živjeti uz sva ta služenja, bi mogli, ajmo reći, mogli bi se poljuljati. Rekao je da bi najbolje bilo da se sami sebe prvo izgradimo, da bismo mogli u toj službi znati kako služiti drugima, a da ta služba ne umanji nas. Tako smo i napravili sve do, evo, trudnoće s Danielom, kada smo uvidjeli da je pravi trenutak da se vratimo svojoj, ja bih to tako rekla, prvoj ljubavi, jer ti početci služenju domu molitve i ti načini molitve, taj pristup Bogu, takva vrsta slavljenja je nešto što bi ja mogla raditi cijeli život, što mogu biti ono što ja jesam, sama sa svojim Bogom, gdje mogu izlijevati sebe pred njega i uživati u trenucima, znajući da je moj Bog tu, da me moj Bog čuje, da me moj Bog čuva i da me moj Bog ljubi. Da me moj Bog stvorio na svoju savršenu sliku, da sam ja jednaka njemu. To mi je onako jedna slika koja me nosi, znajući da on želi da ja budem ono što je on. I nekako kroz cijeli moj period, cijelo ovo življenje mog braka je jedino u svemu što molim da, u svemu što činimo, njegova volja bude iznad svega, da se on proslavi u svemu, da budemo nosioci njega među druge, da budemo prepoznatljivi po njemu, po tome što smo drugačiji, jer imati velik broj djece u današnjem svijetu mislim da je čak i ludost. Ono s čim se susrećemo je da, evo, spričat ću jednu anegdotu, bili smo nedavno na moru i jedan dan smo iskoristili jer je sin išao na pregled očni i jedna starija gospođa nakon cijelog tog dana na plaži na odlasku nam je prišla i rekla je: ja se ispričavam, ali ja vas jednostavno moram nešto pitati. Mi smo rekli ono slobodno. Kaže: nas 5-6 smo se kladili tko će skupiti dovoljno hrabrosti da vas pita, jesu to sve vaša djeca? Mi smo onako rekli da, bila je i nečakinja, jedino ona nije. Ona je onako rekla: svaka vam čast. Nije to zbog časti i zbog ljudi. Mi činimo to zato što smo spoznali ljepotu življenja i služenja Bogu i otvorenosti za svaki blagoslov koji nam je on dao. Svako dijete koje smo primili, sa svakim tim djetetom mi smo nešto i dobili. Bila je jedna situacija u trudnoći s Danielom gdje sam ja u 9. tjednu zbog ciste na blagdan svih svetih završila na hitnoj operaciji gdje mi je odstranjen jedan jajnik i jajovod. Sama ta trudnoća je za mene bila taj početak. Susrećem se s nečim novim. Porodi su mi prelagani, trudnoće su mi bez ikakvih poteškoća. Znači, to je za mene bilo nešto drugačije. Ja sam se pitala: Gospodine, što ti sad činiš? Što ti sad želiš? Nije mi jasno. Predajem ti sve, želim to dijete, ali zbog čeg sad ova situacija da je toliko upitno da li će on uopće preživjeti ili ne? Znači, jasno nam je doktorica rekla da je moj život prioritet. U bolovima sam se tamo povijala i pitala se: Bože, čemu sad ovo? Čemu takav način? Ako ga više neće biti, ako neće preživjeti, zbog čega tako? I na kraju je ta moja sumnja nekako samim porodom donijela pobjedu. Naš sin Daniel je dobio ime po samom značenju njegovog imena, a to je Bog je moj sudac, je taj da smo stvarno donijeli pobjedu u Bogu i da, iako je njegov život bio prioritet, nas dvoje smo oboje tu da bismo pokazali svijetu koliko je Bog velik, koliko je Bog čudesan, koliko Bog čini, i onda kad je nama neshvatljivo i kad se bojimo i kad se brinemo, ali kad mu predamo sve u ruke, da će on to izvesti na dobro. Naš Danijel je jedna posebna vrsta radosti u našim životima i onako, ne postoji trenutak kad si u njegove blizini, a da ti ne izmami osmijeh na lice. I evo, to je nešto što bih, ajmo reći, čime bih završila ovo svoje svjedočanstvo i potakla mlade, potakla sve druge da se ne boje, da se ne strahuju, da predaju svoj život Bogu u ruke i da s povjerenjem krenu u promjene, da se odvaže i da kažu da novoj prilici, da Gospodinu, da On čini i da On donese sve ono što On ima za njih, ne sumnjajući u išta od toga, jer Bog kad daje, daje samo najbolje. Evo, toliko od mene. Hvala Isusi Marija.
1: Ponekad jedna priča može promijeniti pogled na život. Jedno iskustvo može probuditi nadu, a jedno svjedočanstvo može dotaknuti srce. U emisiji Svjedočanstva upoznajte ljude koji otvoreno govore o svojoj vjeri, kušnjama i susretima koji su promijenili njihov put. Budite s nama svake nedjelje u 20 sati, emisija Svjedočanstva donosi vam stvarne priče, živu vjeru i snagu nade. Ne propustite, nedjeljom u 20 sati.

Neka u tvom srcu uvijek ima mjesta za dobre ljude sve, koji pod svetim barjakom idu kroz

Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna medalja časti. Evo, i u današnjoj emisiji govorit ćemo o tri različite teme i evo, tri lijepe i prigodne pjesme vas također očekuju tijekom emisije. Vojna operacija Lipanjske zore, slobodno možemo reći, prekretnica u oslobađanju Južne Hercegovine. Evo, vojna operacija koja je započela zapravo 7. lipnja 1992. godine, dakle, evo, u samu nedjelju će zapravo biti 34. godišnjica, evo, početka ove vojne operacije. Lipanjske zore, operacija, odnosno vojna operacija koja se smatra jednom od najvažnijih zajedničkih akcija Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane tijekom Domovinskog rata te rata u Bosni i Hercegovini. Početkom 92. godine stanje na jugu samog bojišta bilo je iznimno teško. Snage tadašnje Jugoslavenske narodne armije i srpske paravojne postrojbe držale su pod okupacijom veliki dio Južne Hercegovine. Mostar je recimo grad koji je bio pod onako velikim i snažnim pritiskom. Brojna hrvatska i bošnjačka naselja nalazila su se pod okupacijom ili zapravo neposrednom prijetnjom samih napada. Neprijatelj je nadzirao važne prometne pravce što je dodatno otežavalo obranu područja. U takvim okolnostima donesena je odluka o pokretanju zajedničke operacije Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane. Cilj ove operacije bilo je osloboditi okupirana područja, odbaciti neprijateljske snage od Mostara, te naravno osigurati komunikacijske pravce kroz dolinu Neretve. Operacija je službeno započela 7. lipnja. U akciji su sudjelovale postrojbe Hrvatske vojske, uključujući i gardijske brigade i naravno postrojbe Hrvatskog vijeća obrane. Borbe su vođene na širokom prostoru Južne Hercegovine, a hrvatske snage postupno su oslobađale naselja i sve druge strateške položaje. Posebno značajan uspjeh bilo je oslobađanje grada Mostara i odbacivanje neprijateljskih snaga istočno od rijeke Neretve. Oslobođeni su brojni gradovi i sela, a hrvatske snage preuzele su inicijativu na južnom bojištu. Povjesničari u svojim, možemo reći, spisima i svojim nekim izvorima ovu operaciju vrlo često navode kao zapravo prvu veliku pobjedu hrvatskih snaga na prostoru Bosne i Hercegovine. Tom pobjedom slomljena je dotadašnja vojna nadmoć Jugoslavenske narodne armije i srpskih snaga u Hercegovini, te je zapravo na neki način otvoren put za daljnje oslobodilačke operacije. Lipanjske zore, dakle operacija koja je imala i veliko političko značenje, pokazala je da su hrvatske snage jednostavno dovoljno složne da mogu provoditi ovakve složene zajedničke operacije te zapravo vrlo uspješno surađivati na bojištu. Ono što svakako treba napomenuti, stanovništvu su naravno dale veliku nadu da oslobađanje okupiranih područja nije nekakav nedostižan cilj, nego zapravo realnost. Operacija Lipanjske zore i danas se smatra jednom od najvažnijih pobjeda hrvatskih snaga tijekom 1992. godine. Brojne obljetnice i komemoracije naravno i danas podsjećaju na veliku hrabrost i naravno ogromnu žrtvu svih hrvatskih branitelja koji su sudjelovali u oslobađanju Južne Hercegovine. Idemo mi, dragi naši slušatelji, na prvi glazbeni predah današnje emisije, onda idemo lagano i na drugu temu, tako da eto, malo ćemo zasvirati, a onda slijedi i nastavak današnje emisije.

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Idemo, dragi naši slušatelji, lagano s drugim dijelom naše današnje emisije Medalja časti, druga tema o kojoj danas govorimo. Evo, govorimo o jednoj temi koja možda i nije toliko pretjerano poznata, možda se toliko često niti ne spominje, ali evo, 1992. godine, naravno, vodile su se velike oslobodilačke operacije, dakle ratna godina koja je donijela i brojne pojedinačne tragedije, možemo reći mnoge tragedije koje do današnjeg dana nisu u potpunosti rasvjetljene. Jedna od tih tragedija vezana je i uz sudbinu hrvatskog branitelja Mladena Brlekovića. 1. lipnja zapravo diverzantsko-teroristička skupina srpske paravojske prešla je rijeku Kupu koristeći jedan gumeni desantni čamac. Njihov cilj bilo je područje Bresta Pokupskog, mjesta koja se zapravo nalazilo uz crtu razgraničenja između slobodnog i okupiranog teritorija. Tadašnja situacija bila je vrlo specifična, na snazi je bilo, možemo reći, primirje proizašlo iz Zagrebačkog sporazuma. Hrvatska strana poštovala je te preuzete obveze, pa su neka stražarska mjesta bila smanjena, negdje čak i potpunosti ukinuta, a upravo jedno takvo stražarsko mjesto uklonjeno je dan prije tog događaja. Srpski diverzanti naravno iskoristili su nastalu situaciju te su zarobili 22-godišnjeg Mladena Brlekovića, pripadnika 12. domobranske pukovnije Petrinja. Nakon što su ga zarobili, odveli su ga preko Kupe na okupirani teritorij i tamo su ga predali srpskim vlastima u tada okupiranoj Petrinji. Ono što daje posebnu težinu cijelom ovom slučaju, činjenica da se povlačenje otmičara odvijalo ispred promatračnice, dakle UNKRO-a u Novom Selištu. U tom dijelu takozvanog sjevernog sektora djelovali su danski, ukrajinski i jordanski bataljuni mirovnih snaga Ujedinjenih naroda. Njihova zadaća naravno bila je nadzirati provedbu sporazuma i sprječavati incidente, no zarobljavanje hrvatskog vojnika ipak nije spriječeno. Nakon što se potvrdila, možemo reći, informacija da je Brleković zarobljen, hrvatske institucije pokrenule su opsežnu potragu. U slučaj su uključeni međunarodni policijski promatrači, predstavnici dakle i drugih međunarodnih organizacija koje su djelovale na tom području. Veliki trud uložila je i Hrvatska komisija za razmjenu zatočenika. Tijekom pregovora pokušalo se postići da Mladen Brleković bude razmijenjen za Peru Radetića iz Brđana kod Sunje, koji je ranije zarobljen na hrvatskoj strani. Međutim, ti pregovori nisu dali nikakav rezultat, tjedni su prolazili, informacije o njegovoj sudbini bile su rijetke i nepouzdane. Naravno, to je i vrijeme rata kada su evo kolale razne informacije, pa eto, možemo reći da nekakvih službenih informacija u to doba nije bilo. Povremeno su se pojavljivale nekakve vijesti da je viđen na području grada Petrinje, ali zapravo nikad niti jedna od tih informacija nije službeno potvrđena. Svi dobro znamo, 4. kolovoza 95. godine započela je i vojno-redarstvena operacija Oluja. Mnogi su vjerovali da će oslobađanje tog okupiranog područja zapravo donijeti odgovore o sudbini tog zarobljenog branitelja, no nakon oslobađanja Petrinje nije pronađen među zatočenicima. Ono što je izrazito zanimljivo, nisu pronađeni niti nekakvi dokumenti koji bi sa sigurnošću zapravo objasnili što se dogodilo nakon njegovog zarobljavanja. Mladen Brleković postao je još jedan od hrvatskih branitelja čija zapravo životna sudbina nikad nije razriješena. Njegov slučaj simbolizira sudbinu, nažalost, brojnih nestalih osoba iz Domovinskog rata. Za njihove obitelji definitivno rat nije završio niti vojnom pobjedom, niti potpisivanjem mira. Potraga za istinom, evo, nastavlja se zapravo desetljećima nakon završetka ratnih sukoba. naravno, treba se napomenuti, Mladena Brlekovića nije se zaboravilo i danas spominje na brojnim komemoracijama hrvatskih branitelja kao podsjetnik na one koji su dali sve za svoju domovinu, a čija sudbina zapravo nikad nije razriješena i nikad nije rasvjetljena. I do današnjeg dana, dakle, nema nikakvih informacija o Mladenu Brlekoviću. Nažalost, nije on jedini. Evo, svjedoci smo naravno svi. Svake godine, eto, pronađe se nekakva masovna grobnica i pronađu se nekakve informacije. Tako da, eto, ako išta možemo pozitivno reći, taj broj nestalih osoba se zapravo smanjuje svake godine. Ali, eto, svi smo jako dobro svjesni, dok taj broj ne bude nula, neće se naravno mnogi moći pomiriti sa evo tim nekakvim činjenicama da eto mnogih ljudi do danas evo službeno nema, dakle nema nikakve evidencije zapravo gdje se nalaze njihovi, pa vrlo vjerojatno možemo reći, posmrtni ostaci. Drugi glazbeni predah, a onda i posljednja tema naše današnje emisije.

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: I posljednja tema naše današnje emisije, možemo reći, nije direktno vezana uz Domovinski rat, ali se događala naravno u vrijeme samog Domovinskog rata, te možemo reći na jednom širem zapravo kontekstu vremena, jako, jako važna stvar koja se dogodila. Upravo tog 1. lipnja o kojem smo govorili, 1992. godine, Hrvatska je zapravo ostvarila vrlo značajan uspjeh na međunarodnom planu. Službeno je primljena u punopravno članstvo UNESCO-a, Organizacije Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu. Na prvi pogled, reklo bi se, evo, jedan diplomatski događaj koji možda nema nekakve direktne veze, no naravno značenje, posebno kontekst vremena koji je uvijek jako važan kod ovakvih stvari, je naravno bilo itekako veliko. Treba se prisjetiti da je Hrvatska zapravo međunarodno priznata tek nekoliko mjeseci ranije, u siječnju 1992. godine, dakle rat je još uvijek trajao. Veliki dijelovi naše zemlje bili su okupirani, a nažalost tisuće naših građana i dalje su se nalazile u progonstvu. Hrvatski branitelji na bojišnicama su branili državu, naravno hrvatska diplomacija vodila je svoje borbe, međunarodno učvršćivanje položaja Republike Hrvatske. Članstvo u UNESCO-u predstavljalo je jednu važnu potvrdu međunarodnog legitimiteta te suvereniteta naše države. Dakle, UNESCO je jedna organizacija osnovana nakon Drugog svjetskog rata. Glavni cilj ove organizacije je promicanje suradnje između naroda kroz obrazovanje, znanost, kulturu i zaštitu svjetske baštine. Za Hrvatsku je ulazak u UNESCO posebno značenje imao zbog ratnih razaranja kulturnih dobara. Nažalost, tijekom srpske agresije oštećeni su brojni kulturni spomenici u Hrvatskoj, muzeji, crkve, samostani, povijesne građevine. Naravno, evo, samo da se spomene grad Dubrovnik, cijela povijesna jezgra, evo, tad je već bila pod međunarodnom zaštitom i tako je, eto, upravo granatiranje Dubrovnika zapravo, možemo reći, izazvalo osudu cijelog svijeta. Fotografije zapaljenih krovova i oštećenih zidina postale su na neki način simbol zapravo stradanja hrvatske kulturne baštine u Domovinskom ratu. E, upravo ulaskom u UNESCO Hrvatska je zapravo dobila mogućnost aktivnijeg sudjelovanja u zaštiti kulturne baštine te zapravo lakšeg pristupa međunarodnoj pomoći za obnovu tih oštećenih objekata. Članstvo nam je definitivno otvorilo vrata međunarodnoj suradnji hrvatskih znanstvenika, sveučilišta i istraživačkih ustanova. Hrvatska je mogla sudjelovati u brojnim obrazovnim i znanstvenim programima koji su dotad bili dostupni zapravo samo punopravnim članicama. Upravo se tu ističe ta simbolička vrijednost. Prijem u UNESCO bio je zapravo dokaz da Hrvatska, unatoč ratnim razaranjima, nije izolirana zemlja, nego priznata i ravnopravna članica međunarodne zajednice. Definitivno se smatra 1. lipanj 92. godine jedan od najvažnijih datuma hrvatske diplomacije. Dok se na bojišnicama vodila velika borba za teritorijalnu cjelovitost naše države, na međunarodnoj sceni Hrvatska je učvrstila svoje mjesto među svim onim slobodnim i suvremenim državama svijeta. Ne moramo ni spominjati, u godinama koje su uslijedile, Hrvatska je ostvarila brojne uspjehe, naravno u suradnji s UNESCO-om. Hrvatski spomenici kulture, hrvatske prirodne ljepote, ne samo da su prepoznate u Europi, prepoznate su definitivno diljem svijeta, a brojni elementi naše tradicijske kulture dobili su posebnu međunarodnu zaštitu. I mi smo, dragi naši slušatelji, došli do kraja današnje emisije Medalja časti. Evo, govorili smo o vojnoj operaciji Lipanjske zore, govorili smo o jednoj vrlo tužnoj sudbini nestalog branitelja Mladena Brlekovića, te evo o jednom izrazito važnom diplomatskom uspjehu Republike Hrvatske, dakle ulazak u UNESCO. Još jedna prekrasna pjesma s kojom zaključujemo današnju emisiju.

Medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10.15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.

da sazna koliko mi znači. Ali samo to zna. Valjda ćeš se u njoj

0: su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, u još jednoj emisiji Iz iskustva. Evo, ponovno govorimo, naravno, o svim onim temama vezanim uz sve osobe treće životne dobi, naravno, uz naše drage umirovljenike. Stranka Glas oglasila se vezano uz ukidanje poreza na mirovinu. Kažu oni, porez na mirovinu treba ukinuti odmah. Porez na mirovine treba ukinuti odmah, ne tek od 1. siječnja sljedeće godine, smatraju tako u Građansko-liberalnom savezu. Tvrde da je ukidanje poreza na mirovinu ispravljanje nepravde, te se stoga ne može kategorizirati kao jedna od vladinih antiinflacijskih mjera. Kako bi se poboljšao standard umirovljenika, traži da se omogući jednokratna isplata cijele mirovine iz drugog stupa umjesto maksimalnih 20%, a traže i poticanje, odnosno povećanje poticaja za treći stup kako bi se uskladili s inflacijom. Mjeru vlade u ukidanju poreza na mirovinu tek od iduće godine smatramo zakašljenom i nedovoljnom, navodi se u njihovom priopćenju, te oni podsjećaju da su isti prijedlog u proceduru uputili još u rujnu prošle godine. Tvrde da odgađanjem država nastavlja maćehinski odnos prema umirovljenicima, napomenuli su da je udio mirovine u plaći na samom dnu kad se usporedi sa ostatkom Europske unije. Podsjećaju na podatak Eurostata u udjelu od 35% iz 2023. godine, koji je Hrvatsku zaista smjestio na posljednje mjesto ne samo Europske unije, nego svih europskih zemalja. U međuvremenu porastao je zbog rekordnog usklađivanja uslijed rasta cijena i plaća, te u svibnju iznosio 46,8%. Ukidanje poreza na mirovine mjera je koja je već odavno trebala biti uvedena, tvrde iz Glasa, te dodaju da umirovljenička populacija i onako ne bi trebala plaćati porez na nešto na što je porez zapravo već naplaćen. Naglasili su da je upitno koliko dugo će se čekati na ostale mjere kad se na ovu toliko, evo, odgađa, predviđaju da nužnih promjena neće biti još godinama. Tvrde oni da podizanje cjelokupnog iznosa mirovine zapravo iz drugog stupa kroz jednokratnu isplatu znači da će novac konačno pripasti onima koji su ga zaradili. Sredstva u drugom stupu zakonski su osobna imovina građana na koju se također naplaćuje porez, direktno se nagriza standard svih umirovljenika. Kad je u pitanju treći stup, ponovili su zahtjev za spuštanjem dobne granice za isplatu s 55 na 50 godina života, te za udvostručenje tih državnih poticaja, dakle sa dosadašnjih 99,54 eura na 200 eura godišnje. Dobrovoljna štednja trenutačno je neprivlačna mlađim generacijama jer poticaji nisu usklađivani s inflacijom od trenutka formiranja sustava, tvrde iz Glasa, te oni dodaju da bi izmjene koje predlažu za treći stup dugoročno smanjile pritisak na prvi stup te na proračunska socijalna davanja. Mi ćemo malo zasvirati, dragi naši slušatelji, slijedi nam prvi glazbeni predah u našoj današnjoj emisiji, a onda nastavljamo naravno uz, evo, drugu temu o kojoj ćemo govoriti.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
2: Nakon glazbenog predaha vraćamo se našoj današnjoj emisiji Iz iskustva. Rad u mirovini, obaveza ili želja, umirovljenici sve teže pokrivaju svoje troškove života. Sve više umirovljenika u Hrvatskoj radi, daleko smo od europskog prosjeka, ali evo, broj umirovljenika koji radi je sve veći i veći. Rad u mirovini očigledno postaje nužnost u Hrvatskoj, jer jednostavno mirovine itekako zaostaju za troškovima. Udio mirovina u plaći pao je ispod 47% u svibnju, prosječna neto plaća porasla je na malo više od 1500 eura, dok se ukupna mirovina u svibnju iznosi 727 eura. Zbog jednostavno nedostatnih mirovina koje ne mogu nikako parirati niti pratiti plaće, naravno posebno troškove života, sve više umirovljenika se zapravo odlučuje na rad u mirovini, tako da eto, odgovor na ono pitanje s početka bi zapravo bilo puno više obveza nego želja. Do polovice radnog vremena u travnju radilo je gotovo 40 tisuća umirovljenika, što je u svakom slučaju jedan veliki broj. Dakle, puno radno vrijeme uz pola mirovine koristi negdje otprilike oko 2000 umirovljenika, tako da ako to sve zbrojimo, zapravo negdje oko 40 tisuća umirovljenika još uvijek je zapravo u radnom odnosu. U onim razvijenim zemljama, da ih tako nazovemo, razvijenim kako kome, ali u svakom slučaju, evo, mnogi tu mirovinu niti ne percipiraju kao kraj zapravo rada, već je to, možemo reći, izrazito normalno u brojnim zemljama, da je to, odeš u mirovinu, ali zapravo nastavljaš raditi. Razlika je i dalje u malom udjelu onih koji rade, ali i u razlozima zašto rade. Prije svega su razlozi egzistencijalni, dakle, opet dolazimo do toga, puno više obveza nego želja. Vlada procjenjuje da će mogućnost nastavka rada na puno radno vrijeme uz pola mirovine već ove godine doseći negdje otprilike oko 9000 korisnika, mada sadašnja brojka od 2000 korisnika ne ide im baš u prilog tom njihovom trendu i tim njihovim očekivanjima. Jasnu procjenu naravno nemoguće je znati, to su onako samo nagađanja ili nekakve pretpostavke. Odluka naravno na kraju ovisi o individualnim preferencijama svakog starijeg radnika pred mirovinom. S druge strane, prema nekim drugim dostupnim podacima, zaposlenost starijih radnika u Europskoj uniji dosegnula je gotovo 67% krajem prošle godine, što je zapravo povijesno najviša razina za taj pokazatelj. Ljudi u Europi žive dulje, a dulje zapravo ostaju radno aktivni, a financijski i demografski pritisci jednostavno postupno mijenjaju klasičnu sliku mirovine. Tako da, eto, je li rad u mirovini obveza ili želja? Eto, pretpostavljamo da kod nekih stvarno i je želja. Mnogi ljudi jednostavno vole svoj posao, vole raditi, pa stoga rade i dalje. Naravno, to je nešto što definitivno treba podržati, što definitivno, evo, svi trebamo biti sretni zapravo radi takvih ljudi, ali evo, pretpostavljam da je, nažalost, veliki postotak onih kojima je to jednostavno obveza, jednostavno bez toga nekako nemaju financijsku konstrukciju s kojom bi zapravo mogli, evo, pokrpati sve svoje stvari koje trebaju na mjesečnoj razini, dakle od svih onih troškova života, pa eto, možda čak nešto i izvan tih najegzistencijalnijih stvari. U svakom slučaju, eto, brojke su takve da je broj zaposlenih umirovljenika definitivno sve veći i veći. Koji su razlozi? Eto, o tome smo malo govorili u današnjoj emisiji. Mi ćemo današnju emisiju zaključiti uz još jednu lijepu pjesmu, taman evo za zaključak ove teme i današnje emisije, tako da, dragi naši slušatelji, uživajte u ostatku našeg glazbenog programa.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.

0: I'm selfish.
1: Prvi radio u boji.
2: Radio Đakovo.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.